0: Son as 2:03.
1: No barrio de Caranza.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:20.
1: No mercado de recibir.

0: Son as 2:44.
1: No barrio da Magdalena.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo, e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como en parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.
6: Emisora de radio.
0: Nacida libre.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 2:59.
1: No Estadio da Malata.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 3:17.
1: No mercado de Recimil.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: Ábrete de Bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

Mas é só.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 3:35 minutos.
2: No cruceiro de Canido.

0: Son as 3:55.
1: Endorinmus, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoite, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxendía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 4 e 18 minutos.
1: En Mandiá, en Marmacón.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 4 e 48 minutos.
0: Na graña San Felipe e Brión.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 5:03.
1: No barrio de Caranza.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAI, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, cicando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 5:16.
2: No barrio de Esteiro.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 5:32 minutos.
1: En San Xoán e Bertón.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cuadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario desexo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son as 5 e 51 minutos.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.

0: A continuación, dou paso a Robert, que nos vai falar da manifestación do orgullo e a visibilidade do Día das Persoas de Xénero Non Binarias.
1: Grazas, Suso. Pois, como xa falamos na última programa, o mes pasado organizouse a manifestación polo mes do orgullo LGBT+ aquí en Ferrol, dedicada a reivindicar os dereitos do colectivo e loitar contra aqueles intolerantes, como ven a ser o caso da persoa que, en plena marcha, decidiu lanzar dous ovos á xente que participaba nela. Aunque, por sorte, no alcanzaron a ninguén, os participantes da mesma decidiron dar voita e deterse diante do edificio e ler parte do manifesto para demostrar que xa non hai medo, nin van a fuxir, e que non van a botarse atrás por moito que lancen ovos, cosa da que claramente carece o agresor, xa que non atreveuse a dar a cara. E todo isto, mentre o vehículo policial que circulaba diante da marcha para abrir paso, nin deu marcha atrás a comprobar o que pasou, nin fixo a demanda de interesarse no que acontecera. E, bueno, para abrir un tema máis positivo, en cierta maneira, tamén unha mención ao mércoles esta semana, que foi o Día da Visibilidade das Persoas Non Binarias. As cales seguen atopándose vulnerables e indefensas ante a lei. E, a miúdo, continúan sendo cuestionadas por profesionais sanitarios no traballo e no seu propio entorno. E por isto, con cada ano, se segue loitando para lograr o recoñecemento das persoas non binarias e facer que o sistema recoñeza a súa existencia para facer deste mundo un lugar mellor para todos, todas e todes.
0: Pues moitas grazas, Robert. Importantísima información. O que xa comentamos, creo recordar no programa anterior, non? O sobre todo o respeto, non? Que moita xente por desgracia non ten, non?
1: Sí.
0: Bueno, pois imos facer outro pequeno paronciño. Vai soar a banda británica Deep Purple con Smoke on the Water, unha banda que na súa historia vendeu máis de 150 millóns de discos en todo o mundo.

Retomamos de novo reflexións dende Canido para agora falar do Mundial e da selección española. Vaya Mundial marcouse superando a grandes equipos da talla de Portugal, Francia, para agora chegar a máis da anhelada final, na que para a miña maneira de ver e interpretar o fútbol, e do pouco que eu entendo, chegaron os mellores equipos como son España e Argentina. Este domingo, 19, a partir das 9 da noite, en Nova York, decidirase o campeón do mundo. Como non darte desde aquí, desde Reflexións de Canido, moitísima sorte a España. E, mentres tanto, tamén, o terceiro posto terán que debutalo Francia e Inglaterra, o sábado 18, a partir das 11 da noite, en Miami. Imos a escoitar a Miguel Ríos e o seu himno de la alegría. Unha curiosidade a destacar é que este éxito internacional lanzado en 1970 trátase dunha adaptación rock do cuarto movimento da novena sinfonía de Beethoven.

0: Non podía faltar, como non en Reflexións de Canido, a sección do Récord Guinness, pero hoxe non temos por desgraza conosco o noso compañeiro Pedro, que era o encargado de facer esta sección, aínda que por unha boa causa, e imos de mandar, como non agarimos o saúdo, tanto a Pedro como a Belén, que tampouco temos aquí conosco. No seu lugar, vai nos dicir Robert. Cando caerá Robert?
1: Bueno, pois resulta que España fíxose con un récord Guinness neste mismo Mundial, a non haber recibido ningún gol nos tres partidos da fase de grupos, nin en 16 avos, nin en nas primeiras 45 minutos o partido contra Portugal, no seu intento de chegar á cima. Chegar á cima, como tamén fixo Cami Rita Sherpa ao escalar o Everest 31 veces, un fito que, ao haberlle proporcionado un récord Guinness, seguramente compensou o frío que tiba que pasar. Como tamén o pasou Romain Van der Dorpe, que fíxose con outro récord ao permanecer sumerxido ata o cuello en cubitos de xeo durante 2 horas, 35 minutos e 33 segundos. E unhas horas máis pasouse Isaac Rowlands, xogando un golf en Noruega, unhas 32 en total, o cal lle fixo ganar outro récord Guinness. E non sei se me desearían quedar, pero despois disto eu necesitaría un descansiño. Por exemplo, notei para insectos máis grande do mundo en Escocia, con máis de 199 metros cúbicos que lle proporcionou o récord en 2022.
0: Que vos parece ao resto de compañeiros estos récords que nos acaba de comentar Robert? Interesantes, non?
2: Curioso, sí. Curioso, moi interesante.
0: Ademais, xa que estamos co tema de deportes, non? E como é a selección, máis que idóneos, non?
1: Con esta calor, a mí tamén apetecería me bañarme en cubitos de xeo.
0: A quen non, a quen non. Bueno, pois que dicir, recordarvos que podedes volver a escoitar este e anteriores programas a través da aplicación iVox, escribindo nela o nome do programa Reflexións de Canido, e tamén nas repeticións os luns ás 6 da mañá, os xoves a partir das 3 da tarde e os venres dende ás 11 da mañá. E por certo, para o mes que ven, agosto, ímonos tomar un mesiño de vacacións. Pero volveremos a escoitar, se Deus quere, en setembro. Damos finalizado, por tanto, o programa de hoxe con un grande, como é Amancio Ortega.
3: Co seu...
0: Ai, equivoqueime, Amancio Prada, como teño a cabeciña, Deus mío. Gracias, Maribel. A cabeciña non dai pa máis. Amancio Prada, un saludo por aquí a Amancio Ortega, como non. Quedamos, como dicía, con Amancio Prada, con adiós ríos, adiós fontes.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son ás 7:20 minutos.
0: No mercado de recibir.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 7:40 minutos.
1: Na terra de Trasancos.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos e a

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.
2: Xardín a beiramar plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a beiramar plantado.
1: Son as 7:58 minutos.
0: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. E na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á Organización Ecologista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana, en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2500 apoios

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa para o domingo, a Dega organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

de ese miedo tan feroz y mostrarte los colmillos del león.

mental.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, no? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 8:41.
1: En Mandiá, en Marmacón.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 9:04.
1: En San Juan e Bertón.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva, viva,
2: viva, viva, viva.
3: Mundofonías.
5: Esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Por lo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuena a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín y nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí, darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
1: ¡Buenas! Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que o importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?
1: O colectivo O PAE presenta... O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 9:23 minutos.
2: En Santa Mariña e serán.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

Come on, Kane! Big dust!

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos de valar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: En Radio Filispín.

0: Que tal? Boa tarde. Moitas grazas, Joaquín, por estar aí cos controis, que nos has liberado e nos has tranquilizado do que o programa vai quedar ben grabado, non? Boas tardes a toda audiencia. Moitísimas grazas por estar aí escoitando este novo faladoiro dedicado a un tema, como sempre, moi interesante. Fai máis ou menos un mes que Ignacio dixemos, por que non falamos de ese tema tan de moda que o convenio de defensa? E dixemos, bueno, de moda desde fai 30 anos, ¿no? O sea, é unha moda perenne casi, ¿no? Na cidade, ¿no? E, bueno, lle fixemos caso e aquí estamos, ¿no? Estamos, además, rodeados de unas convidadas, un convidado de un nivel muy alto, porque es un tema que tiene una componente técnica importante, y hemos tratado de eludir a xente de primeira liña política, de actividade política no concello neste momento, ¿no? E a súa vez, pues, esta xente que vou presentar agora, pues, ten experiencia técnica, experiencia política, pero neste momento non ocupan cargos de responsabilidade, con lo cual pues, cumplimos con o que somos de Filispín, de falar de todo, pero non defender exclusivamente pues, unha liña política determinada. Así nos acompaña, pues, xa me está mirando María Fernández Lemos, foi concelleira de urbanismo, arquitecta de profesión, que ha volto ahora ao seu exercicio. Ten a súa esquerda, pues, tamén outro arquitecto de profesión, Miguel Reimúndez, compañeiro, además, de Radio Filispín desde fai moitísimos anos, ao cual, antes de empezar o programa, dixemos que tenía que voltar outra vez a Fábrica de Luz, aquel programa tan estupendo que facía e que ten ahora no conselador. E Celia Fernández, que, bueno, pues, aquí en Filispín, pues, unha multipropósito e que ten, además, tamén moita experiencia na xestión municipal. E pola parte de los compañeros de Filispín, pues, estamos, os de sempre, está Ignacio aquí, que, lógicamente, despois de propor el tema, pues, dixo, tiña que vir. Está xa ya moi recuperado Cesio tamén, que bueno, nos encanta verle pletórico de salud. E Joaquín, como antes decía, en los controles, pero tamén con todo el dereito do mundo a intervir, Joaquín, que sei que sabes moito deste tema tamén, ¿no? E nada máis, pues, dicho o cual, pues, arrancamos por donde quirades. ¿Quién quiere abrir o debate? Cesio, último en chegar.
1: Os invitados.
0: Bueno, que María, que os ha parecido la invitación e que te gustaría que tratásemos ao longo de esta hora e media de programa?
2: Bueno, boa tarde, moitas grazas polo convite. Bueno, o convenio con defensa é un tema, como decías antes, Vicente, de 30 anos nesta cidade, de moita polémica e moito debate, que penso que tardou moito, está tardando moito en dar os seus frutos, non? Os diferentes convenios que houbo urbanísticos, pois teñen unha tramitación moi complicada, e a verdade é que moitas veces na política non se fai demasiado ben porque se complica todavía máis o que son os trámites e xestón que son bons para a cidade.
0: Miguel, así unha primeira...
3: Bueno, gracias por convidarme a falar do convenio de defensa ou dos convenios de defensa, porque tamén hai convenios noutras cidades que son interesantes. Eu, claro, cando Vicente me escribe, mándame un WhatsApp, vou facer un programa sobre o convenio de defensa, tal, se podes vir, o martes da 17, tal. Bueno, vale. E logo digo, e ahora que? Claro, porque eu nin estou o tanto do que pasa, non estou dentro do Concello, non estou no Ministerio de Defensa, non sei. O que coñezo do convenio de defensa é o que aparece polas na prensa, basicamente, cando leo. E aí sí que tive que facer moita memoria e tirar de arquivo, tirar dos distintos procesos que hubo no Sánchez Aguilera, por exemplo, na propia relación de parcelas que incluíu convenios anteriores, o convenio que antes comentábamos antes do programa, do que permitiu facer o campus universitario, que tamén foi un convenio de defensa. E un tema moi interesante, sobre todo, para min, o fundamental é que pon a cidade frente a un espello da súa incapacidade para ponerse de acordo, se respetaba tamén, de unha maneira, non? E poder ser como outra cidade, como outras cidades que teñen convenios de defensa e que non, ou que teñen proxectos de cidade que se, entón, para mí é un como aprobado algodón da cidade, non decir, mira, 30 anos dando aí voltas a isto e logo xa falaremos do resultado.
0: Celia, ti que non o abandonas, porque aquí dende a Asociación de Veciños sabemos que has participado na elaboración da alegación, a última versión.
1: Bueno, tamén Muíño do Vento tamén participou. Nada, eu evidentemente de temas técnicos non podo falar para analizar o proxecto, pero sí que é certo que bueno, nos dende a veciñanza analizamos, digamos, ese proxecto dende un punto de vista do impacto social que pode ter no barrio. Basicamente, bueno, pois explicarei un pouco esas alegacións que presentamos e os motivos, ¿no?
0: Pois se vos parece, podemos facer un... Sí, Cesio, sí, perdón.
4: Que eu quería ir a antes, como, ¿no? Vivimos nunha cidade ocupada. Creo que na Galiza hai dúas cidades ocupadas. Unha polo divino, que é Compostela, e outra polo humano, que é de Ferrol. O humano, neste caso, é o Estado, que ocupa pues, gran parte do que Ferrol, fundamentalmente a liña de costa, que apenas temos, liña de costa civil, ¿no? Que podamos acudir ali. E no interior, pues, parcelas importantes. Non só ocupa, sino que ademais non paga. Temos amplas zonas da cidade ocupadas por instalacións militares fundamentalmente que non reverten nada no concello e, polo tanto, no totalidade da cidade, no desenvolvemento da cidade e no benestar dos veciños e veciñas. Entonces, eu creo que é importante marcar eso, ¿no? Quería marcar un pouco antes de falar do convenio, porque a partir de aí é onde temos que empezar a ver cales son as posibilidades e que debería ser, ¿no? E o porqué de tantos e tantos e tantos anos que seguimos ocupados e seguimos sin sacar nada de aí. Simplemente era.
0: Pois pola miña parte, salvo que quieras, Ignacio, introducir alguna outra cosa concreta, pero se non, pola miña parte, a mí o que me gustaría nesta hora e media é falar da cuestión de fondo, ¿no? De como si a Constitución recoñece que o Estado está formado por tres niveis, pero que os tres niveis son Estado, que o Goberno Central, o Estado Central, as autonomías e os gobernos locales, pues, sin embargo, esos tres poderes, esos tres Estados, estamos vendo que están moi desequilibrados, ¿no? Máxime en el caso de las corporaciones locales. Realmente incluso hai unha evidencia, ¿no? que solamente o Parlamento Central e os parlamentos autonómicos poden dictar leyes. As corporacións locais solamente podemos redactar ordenanzas que non teñen carácter de leis, ¿no? Por lo tanto, lle corresponde al Tribunal Constitucional hacer de primo de sumo sol e tratar de defender a las cidades ante esos outros dos poderes, ¿no? Cousa que intenta facer, ou fai a veces, pero outras veces non. E este é o caso en la relación que ten Ferrol co Estado ao longo dos últimos 30 anos.

0: Bueno, Miguel, mérito, acaba cafelito del ambigú, proseguimos con tema de Ose, ¿no? Falamos ahora fuera de antena, si es posible dar una pincelada de optimismo, ¿no? En este tema tan tragicómico, ¿no? Del convenio de defensa, ¿no? Eu penso que sí, o sea, eu penso que de verdad que eu penso que as obras humanas non son para sempre, ¿no? E que seguro que hai cousas que se poden facer aí en este momento e que logo vamos a darnos conta de que non están ben, ¿no? E que haberá que utilizar o procedimento de prova e error unha vez máis, pero penso que o peor que podíamos facer é a parálisis. É dicir, este tema hai que axilizarlo como sexa. O sea, a imaxe que está proporcionando a cidade é realmente negativa e supone un déficit incalculable en cuanto a imaxe, ¿no? Por lo tanto, moitas veces eu tamén reflexiono, ¿no? Si todo o que fai o humán merece a pena conservarlo. É dicir, a veces dices que isto é do siglo XVIII e que? Si é unha merda. Es decir, nos no século XXI estamos facendo cousas que seguro que os nosos descendentes van a decir que non merece a pena conservar e que hai que meter a picota e non nos debería, ou a piqueta, perdón, e non nos debería de avergonzar, porque non todo o que fai unha xeración debe ser conservado, ¿no? E iso se estende lóxicamente ás propiedades do Ministerio de Defensa que estamos a falar, ás 10 propiedades, ¿no? E bueno, que se podería hilar fino en cada unha delas, pero penso que, repito, que a parálise é o peor favor que lle podemos facer a Ferrol en este momento, e máis sabendo que son todo cousas remediables. Me molesta particularmente o que apuntou Celia de que as vivendas que se van a construir aí para comprar balas e tanques e ayudar a liberar el estrecho de Hormuz, ¿no? Que esperemos que non demos para atrás, se le permita a defensa justamente que sea vivienda libre, porque la va a vender más cara, va a sacar más dinero, va a comprar más balas, va a tener más carga de trabajo esta ciudad. Que hai unhas contradiccións enormes en as centrais sindicais, que todos son pacifistas menos cando toca a carga de traballo de la Bazán. Entón, sí, si en vez de facer 5 fragatas construimos 20, mellor aínda, ¿no? Pois hai que poner estas contradiccións enriba da mesa.
1: Eu interrumpería aí.
0: Vale, interrumpe o que queiras,
1: pero non son só traballadores de Bazán, vale, sino son sí. Pues políticos,
0: igual me da.
1: Comerciantes, constructores, rentistas, todos están entusiasmados con as fragatas.
0: Aos mesmos lles poño enriba da mesa esta reflexión. Sexan os que sexan, todos as casditos está ben, Ignacio. Sí. Estamos totalmente de acordo, pero es que hai que decilo. Esta cidade necesita que se lle diga a verdade en tantas e tantas cousas, ¿no? E esta é unha delas. Pero eu, no convenio de defensa, sinceramente, eu non discutiría máis. Tiraría para adiante. Trataría en último esforzo que esas vivendas fosen vivendas protexidas. Sinceramente, Ferrol necesita recuperar población. E non unha población cualquiera. Porque tenemos en este momento a pirámide de población totalmente invertida. Por lo tanto, necesitamos xente nova, xente que lle guste vivir en un piso confortable do século XXI e que poda vir a traballar aquí, que teña un valor añadido de vir aquí. Non me parece mal que se fagan vivendas en Sánchez Aguilera. Logo, cando se fala, e outro día tuvimos aquí unha mesa redonda moi, moi entretenida, ¿verdad, Celia?
2: Sí.
0: Cando se fala do comercio, todos estamos a favor do comercio local. Pero, y ese temor, sin embargo, ese temor al nuevo centro comercial que se quiere hacer ahí, pues eu decía, y lo ratifico aquí, que ninguén vaya a hacer un centro comercial ahí, porque non é negocio, non interesa. O sea, es decir, ás veces aquí estamos defendiendo cousas que realmente non teñen o valor que nos creemos que teñen. Recordaba outro día as miñas entrevistas para traer o Corte Inglés aquí a Ferrol e intentar nos anos 2000 que esta cidade subese a primeira división con o Corte Inglés, que a lo mejor era unha majadería, ¿no? Pero o intento me sirviu para coñecer a xente do Corte Inglés, e decirme que non querían para nada vir a Ferrol, que non teníamos ni masa crítica, ni estábamos cerca de nada, ni nada, e me lo demostraron con números, con las curvas de tiempos, los crono no sé qué, con el nivel de población. Entonces, lo estamos viendo con el centro comercial del Inferniño. Ninguén o quere. Ninguén o quere. Odeón está a cabalo de dúas cidades, está cambiando constantemente tamén de ocupantes aí, es decir, que a uns les va ben, a outros non les va tamén. Entón, agora mesmo estamos defendendo que non veña aí ninguén cando ninguén quere vir.
2: Bueno, pero no proyecto está ideado esa área comercial. Entonces, la prevención de que venga.
0: Celia, sí, puede ser, pero vamos a ver. Pero solamente vendrá alguien ahí si realmente esa zona cambia. Y para que cambie se necesita ejecutar, bueno, es mi idea,
2: sí.
0: Se necesita ejecutar algo que justifique el venirse a vivir a ese barrio. Es decir, eu penso que sí, que lógicamente o que di Miguel, o que di Cesio, de que una cidade que descende de 90.000 a 65.500, pues debería ter vivienda vacía. Otra cosa es que esa vivienda sea apetecible, o que esté en el mercado, o que seamos capaces en una ciudad capitalista de poner esa vivienda libre realmente de forma obligada en el mercado, cosa que no estamos consiguiendo, ni siquiera en este momento con un gobierno de coalición. Es decir, hay muchas cosas, pero por lo tanto, pero todo esto que es muy malo, o peor es la parálisis. Y pensar que se puede hacer mejor, porque podríamos seguir reflexionando, Ignacio, podríamos seguir reflexionando, Miguel, eternamente sobre esto, pero es que hay un refrán castellano que me aplico cada día, que es que o mellor é enemigo do bo. Y en este momento me conformo co bo, xa non discuto máis.
1: Vamos,
0: e acabo.
1: Hay algo tamén importante, o que decía Celia con respecto ás vivendas. Claro, si se pretende especular e facer vivenda no mercado libre e demais, de que fora concertada, protexida, pero vamos, de promoción privada en todo caso. Bueno, eu penso que non debe ser. Primeiro porque o anuncio por parte do goberno central foi de comprar no terreno de Imbiez, que é o que vai quedar con unha parte, unhas parcelas e tal, de facer vivenda pública e social.
3: Pública, en alugueiro.
1: É dicir, que iso que en alugueiro, ademais. Entón, iso que hai aí pendente, non o outro, non o que se planifica no proxecto. Por lo tanto, é dicir, o mellor o que antes chegue, a mellor antes a monta, pero de todas maneiras, eu tampouco creo que tiren moito pa diante de vivenda, porque a poboación está medrando, pero con inmigrantes e persoas mesmo que teñen dificultade para alugar unha vivenda, que viven ata tres ou catro familias na mesma vivenda, no Ensanche, que é donde, a zona onde se están alugando, non? E hai un problema moi grave, o que falaba antes Raimundo era importante, decir, que o problema de Ferrol é que hai moitas vivendas insalubres, con problema, non hai ascensor, a poboación moi, moi embellecida, tal, e todo iso, e que é necesario a máis
0: modernizar o parque.
1: Sí, e darlle vivenda a persoas que xa son moi maiores e viven en zonas sin ascensor, non? E mesmo aquí, tal, eu conozco aquí na Rúa María precisamente unha persoa de máis de 90 e pico anos que todos os días sube un segundo piso, é dicir que en frente ao Sustiño, me parece que en frente ao Sustiño, é dicir que a situación fai falta un traballo sociolóxico. Para os sociólogas e sociólogos hai moitísimo traballo en Ferrol, porque realmente o tema da vivenda necesita un estudio previo con antelación para saber que tipo de sociedade temos, a situación a que vive a xente, as condicións das vivendas e cal é o parque que necesitamos de vivenda, e despois o que ten que ser asequible en base aos salarios que hai e todo iso. Fai falta un estudio en condicións, non?
2: Claro, que de feito, cando presentamos dende a Asociación Veciñal e Muíño do Vento o tema da moción polo tema da xentrificación do barrio de Canido, pedíamos ao Concello que fixera ese estudo de disponibilidade, da situación das vivendas, do parque de vivendas baleiras. Estamos aínda esperando que se cumpla, que só se chegou a ese compromiso, porque nos pedíamos, digamos, unha acción máis concreta de solicitar de facer a solicitude de zona tensionada bueno, para o barrio, en principio, pero, bueno, estamos esperando por parte do concello, ni tan sequera que se faga ese estudo sobre a situación da vivenda na cidade, e non parece que vayamos a telo.
0: Outra cousa que os propondría na mesa, introducir o tema da movilidade, ¿no? É dicir, porque estamos falando constantemente de aparcamientos, etcétera, e ninguén está plantexando solucións de transporte público que eviten que a xente siga chegando nos seus coches a
3: Estou falando do convenio de defensa, ¿no?
0: Sí. Claro, estou hablando do convenio de defensa.
3: No, sí, pero digo porque sí. É curioso, cando se presentou isto no Colegio de Arquitectos, todos os arquitectos ali presentes, eu non, pero o resto, eu estaba alucinando, falaban do problema de tráfico, de non sei que, deixar os coches, no, como deixamos rapaces no instituto e ao mesmo tempo tal, como viraban sí. os camións para ir a non sei que. Sí. A ver, estamos no século XXI. O problema que temos aquí é que é un problema ambiental gordísimo, cos combustibles fósiles, por exemplo, e tamén un problema de que temos que cambiar o modo de vivir. Antes, o iba a decir fora da antena, pero prefiro decirlo dentro. O que había, no sé si se aclara, era un souto enorme, por eso hai 2-3 metros de terra vegetal perfectamente productiva, por eso a horta é unha maravilla, porque é super productivo ese terreo. Igual debería ser un souto outra vez, ¿eh? pero hoxe decía un físico así moi coñecido, moi decrecentista, decía que os da no ano 68 decían os de París do maio de 68 que debaixo dos adoquins e do asfalto había unha praia. Non, o que hai é terreo cultivable. Entón, urbanizar un ámbito de 9 hectáreas no centro da cidade que pode producir alimentos é un suicidio colectivo. E eu creo que hai que telo presente. Porque no momento non podamos traer os alimentos de as xudías de Kenia e os garbanzos de Perú, que papamos. Entón iso é que xa non hai tempo para axustes aquí. Axustes de vamos a facer un poquinho máis hostil a cidade. Non hai tempo para eso. No. Temos que empezar a pensar en que temos que buscarnos nos os garbanzos e pensar a cidade nesos termos. Nos termos de que é solo productivo, basicamente. Que hai outros problemas? Sí. Pero ese vai ser o problema que nos estoupe na cara. Porque vivenda, bueno, hai necesidade. Pero, máis ou menos, en Ferrol sobra un 30% das vivendas que hai. Estarán mellor ou peor. Pegas unha patada na porta, entras e tens onde meterte. Tampouco ves moita xente tirada pola rúa, non? Entón, non é un problema como en Vigo, en Coruña, que se hai moi... Pero o problema de que facer co solo... E neste sentido, quería enlazar eu tamén cas outras parcelas. E facendo un pequeno paréntesis co tema do Racing de Ferrol. O Racing de Ferrol foi como, en termos económicos, foi como se o Racing expropiara o Concello de Ferrol. Porque o que pagou polo terreo do parque de Mandiá,
0: la estación de radio,
3: foi prezo de expropiación de so rústico. Así nos damos conta, iso que se paga para coller un terreo e facer unha estrada. Iso foi o que pagou o Racing de Ferrol.
0: Así.
3: Ata dubido que poida ser legal ese, que a mí parece.
0: Probablemente no.
3: A mí me parece impresionante. E aí enganchar tamén co tema da xestión que decías. Ti, non, que xestionan. Non xestionan nada, isto non xestionan nada. Colleron o convenio de defensa, lle regalaron unha parcela ao Racing de Ferrol. Colleron o que había no Sánchez Aguilera e non o cuestionaron para nada. Fan obras. Obras, licitar obras, ou me tamén licite eu obras. Se me das os cartos, os licito. Eso non xestionar nada. Non xestionan ningún proxecto europeo. Non xestionan nada. Teñen maioría absoluta e non xestionan nada. É alucinante, nunca se xestionou tan pouco neste... Mesmo o rival era noutro, xestionou máis que agora, sin ter a maioría absoluta. Entón, neste sentido, pensando nas outras parcelas, e xa remato, a metade do terreo de convenio de defensa e covas, que é un terreo militar en Rede Natura prácticamente todo, e que o Concello de Ferrol tenga obriga o seu propietario de restaurar os hábitats que ali hai. Non se fala. Outro, a estación torpedista, nun sitio impresionante, despois do Castelo de San Felipe, que quem non a coñece, que vai a visitalo. É increíble, precioso, para dar un baño, non se canto. Non se fala. E ao final, o que pon en evidencia todo isto é o que decía ao principio, que unha cidade que vai recibir 1,000,000 metros cuadrados, bueno, Monteventoso, collo concello, quen o quere? A Diputación? Veña, vai. Quer dizer, iso xestiona, iso é regalar o patrimonio de todos, o que xestiona? Xestiona nada. É un antixestión.
4: Sí. Que... Bueno, xa menes xestión, si é verdade, pero o que digo eu é que tiran para adiante con todo. Cousas que nos veíamos, o sea, tiñemos impedimento para facer, pero aínda que quixéramos facelos, estaban eles de frente para impedilo. Entón, teñen esa capacidade de tirar para adiante, e o resto de partidos políticos teñen un pouco control de non frenar, porque, bueno, como decía antes Vicente, se está, hai que tirar para adiante, mirar que o facíamos nos tamén. Firmaríamos o convenio de defensa se poidéramos, tragaríamos con todo isto. Falábamos antes de mobilidade do sí. Sánchez Aguilera. Eu non sei se plantaremos patacas no Sánchez Aguilera, porque penso que non vai a ser así, non? Que se vai urbanizar, pero tamén hai que pensar unha cousa. As parcelas que están diante da estación, da futura intermodal, que espero que algún día chegara a esta cidade, pois son parcelas que son espacio libre, unha pista, un parque, o que sexa, pero que é transformable en antesala, un intercambiador, o que queiramos da nova estación que algún día teremos. O proxecto de urbanización, poderíamos poñerle moitas pegas, mentras non se edifique, si pode funcionar como conexión entre barrios, pois darlle un pouco de entidade á Avenida do Rei, que a necesita, aínda que a Casa do Coronel estrangula un pouco arriba, pero ten que quedar aí, non teño ninguna duda, e probablemente tamén a Estrada de Catabois, Virxe da Cabeza. Collan, pois, teñan unha entidade pois, moito maior de relación, de animarse a facer estos percorridos, de acercar os barrios e facer estos percorridos a pé. Eu penso que sí, que pode mellorar a mobilidade, solo que é a parte de urbanización. En canto a construción, non hai unha densidade edificatoria moi grande, non sei se haberá terciario ou non, non sei que tipo de vivenda será, se pública ou privada, pero bueno, eso co tempo saberémolo. Creo que non vamos a mañalo agora, pero sí que pode avanzar o que é a visión da cidade antes de ver un muro, unha tapia que estamos vendo agora, e uns edificios que están caéndose, que eu penso que sí que poderían ser rehabilitados, por moito que digan que non, porque hoxe en día, tío sabe, se máis eu, traballamos e rehabilitamos.
3: Pero a que custo?
4: Que? A que custo?
3: Claro, que
4: é posible. Sempre é mellor rehabilitar que demoler.
3: Bueno, pensa que
4: falábamos antes, a xestión de residuos, non só se a do amianto, que retiralo, eso temos que tragalo, porque é saúde, pero a xestión de residuos de esa demolición, tanto de formigón como de fábricas de ladrillo, pode ser moi importante tamén. Creo que sempre se pode recuperar o patrimonio construído.
0: Quería concretar un pouco máis ao tema da mobilidade e uno co que estabas a decir, María. Na nosa idea que a Guardia Civil, e teño aínda en casa el borrador de acuerdo con eles, que a Guardia Civil salise dali e se fose ao Boial, a unha parcela moito mellor comunicada, con máis posibilidades, e quedaría esa parcela liberada, que unida ao retranqueo da estación, aínda conservando a chegada do AVE, como conseguiu o BNG no seu día, se liberase aí un espacio.

0: sempre a assumir o control dos trens de vía estreita.
1: E Renfe quere acabar
0: con Feve. En ruínas. Porque realmente non existe, hai unha vía que non funciona. Vai aínda máis lento co que vai daqui a Coruña, de Renfe, aínda máis lento, e ademais, sorte que non descarrile. Porque a porcentaxe de descarrilamento, non sei se hai no sitio, no mundo algún sitio onde descarrilen tantos, a porcentaxe de descarrilamento se xa tan elevada como o tren este daqui. Claro que conectas a Truño, conectar hasta Endaya. Coneta todo Cantábrico, pero é inviable porque non funciona, non vale, está totalmente obsoleto, non ten utilidade. Si se podería utilizar o sistema de cercanías, que se leva reclamando no Parlamento Español desde hai moitos anos, agora mesmo leva Néstor Rego, xa non sei cantas veces o reclamou, por certo, asinado nos convenios, cada vez que se apoia as investiduras, o Benova apoia e o PSOE, pois non sei, mira para outro sitio ou venlle demasiado grande. O caso é que seguimos sin ter tren de proximidade en toda Galiza, non o hai, nin a Xunta o reclama tampouco, eh? tamén hai que decir, o PP se la sopla. A tren de alta velocidade de Ferrol, eu me conformaba con ter tren,
2: sí.
0: Algún claro. Un tren normal, non pide vaya 200 nin a 300, que se poda chegar a Coruña
1: por
0: en 40
1: que,
0: minutos, por o mesmo tempo que poda, e con unha frecuencia normal que permita desplazarse de Ferrol a Coruña, Coruña a Ferrol.
2: Que de feito no campus da Nelviña hai un apeadeiro ali para coller o tren que podería permitir, se houvese unha frecuencia e claro, uns horarios normais, vir e ir aos estudantes.
0: E habería unha mobilidade de xente, por exemplo, podería a xente traballar en Coruña e vivir en Ferrol sin problema ningún.
1: Sin
0: igual, igual se solucionaba ese problema de tantas vivendas baleiras e demais.
1: Cercanías al norte e cercanías al sur, si é evidente.
0: Pero eso hai que facelo. E eso ten que querer o Estado, ten que querer a Xunta e ten que haber diñeiro, que non hai diñeiro porque non quere ningún dos dous.
3: Bueno, aquí entonces, o compañero Vicente,
0: a mí me parece moi ben,
3: Chegou un novo debate que xa tivemos faladoiro, eu antes de rematar quería decir, con respecto ao tema das hortas e todo isto, ali en Caranza temos 760 metros de hortas cultivadas e máis de 100 froiteiras, árbores froiteiras, que van desaparecer como o novo plan este que teñen de Ferrol mirando o mar para Caranza. Entón, eu vos pido apoio e axuda no seu momento para que non desapareza.
0: Perdón, esos terrenos son da autoridade portuaria?
3: Portuaria, parte concello. O recheo é portuaria. Todo o que é recheo da ría é parte portuaria.
0: Ali,
3: costas 20 metros
0: prácticamente é Avenida do Mar, da Avenida do Mar para baixo é recheo.
1: Me estás picando, Ignacio. ¿Por qué nos tenemos que centrar en esa parte de la ría y sin embargo ignoramos todo lo que sucede de la playa hacia el puente de las Pías? ¿Por qué sigue siendo adscrita a la Defensa Nacional toda la península del Montón? ¿Por qué no se amplía la playa hacia el otro lado? ¿Por qué no se hace el paseo hasta el puente de las Pías por delante del Montón, permitiendo a los militares conservar la residencia que tienen ahora mismo, que tienen todo el derecho a divertirse y demás, pero el borde litoral, eso es de la ciudad. Y a lo mejor es mucho más interesante seguir prolongando la banda de arena hacia el puente de las Pías, entre otras cosas porque debajo de los militares hay una playa. ¿Vale?
3: Y sabes una cosa, que Cesio sabe porque aparte ten estudiado, o ten analizado todo eso, onde se vai facer a praia, a nova praia de Caranza, na Ensada de Caranza, vaise facer sobre uns lodos fecais de máis de un metro, en zonas de máis de un metro de profundidade.
1: É dicir, almejas que, gordas.
3: Onde desembocaba o río Tronco.
0: No, aí non medra nada, é unha zona biótica.
4: Zona Z esa.
3: A natureza. O petróleo vai sair.
0: Por certo, xa que sacas eso. No momento en que empezou a funcionar a depuradora, que a depuradora estaba funcionando, un día se me ocurre, falei con Aguas de Galicia, me dixeron si podía facer unha revisión, e un día estaba o mar moi baixo, acércome por ali e vexo que polo tubo este enorme do río do Tronco sae auga.
1: Claro.
0: Pero debaixo había outro tubo polo que saían aguas fecais. E digo, pero que pasa? E isto?
1: Son da Marina.
0: Entonces, cando poño en coñecemento, paso coordenadas, falo con Aguas de Galicia e me din, son as instalacións de Antonio de Escaño, que están con o tanque de tormenta ali, en riba, e non se conectaron. non vou dicir onde sus gónadas, non, por dicir así, porque increíble. Bueno, agora están conectados.
1: Perdona, Cesio, nos quedan 7 minutos, poderíamos facer unha última intervención de un minuto cada uno, el que tenga algo que rematar. Ya me he desahogado suficiente, pero os demais non.
4: Bueno, eu simplemente decir que aínda que xa se tiraron pola borda moitas oportunidades con convenio de defensa, as que quedan hai que aproveitalas. Entón, en Amagua, que non houvese un plan, unha cidade deste tamaño que non tuviera un plan director para convenio de defensa xa dende o ano 2010, igual, unha cosa así, non? Dese, cando sabía. Para decir en que medida isto servía para a cidade, non servía, se servía para o turismo, se servía para o deporte, se servía para tal e tal. Pero ahora, que quedan? Queda Covas, queda Muga, pois eu creo que había que
1: Doniños,
4: que é unha maravilla absoluta.
1: Es que está para outro lado,
3: está ocupado.
4: Sí, está ocupado, pero sempre que paso por aí digo, que aquí había un, aquí se podía facer un campamento
1: as
4: de grao, maravilloso.
1: Oito para propiedades merecerían outro
4: faladoiro. Ademais, casi todas. Entón creo que hai que centrar o debate nesas propiedades. Porque o Sánchez Aguilera o Cristina Aguilera, como di unha veciña miña, que cochina de Cristina Aguilera. Pois o Sánchez Aguilera está vendido. Que decir, entrar aí outra vez. No, eu creo que hai que centrarse en Covas, que é unha maravilla, tal, en que cumpra as súas responsabilidades ao concello e creo que ese o que hai que, bueno, o parque dali de San Pablo, pois vale, está ben, non, pero as que quedan, que son naturais e que teñen uns valores ecolóxicos importantísimos.
1: María.
5: Nada, é unha reflexión bastante básica sobre como ten que ser, ou como empezabas ti antes, Vicente, a coordinación e a cooperación entre administracións, que a veces parece imposible. Entón, bueno, de todo imos aprendendo, imos repetindo os mesmos errores, pero pois este paso, este avance que se deu, pois como decías ti, hai que velo desde o punto de vista positivo. Incorporase Sánchez Aguilera a cidade con maior ou menor fortuna, pero ten tamén un patrimonio no litoral, no? O patrimonio construído de Doniños, o que estaba falando agora Miguel, das baterías que temos que recuperar e poñerlo en valor para todos nós.
1: Celia.
2: Bueno, nada, eu simplemente decir que é importante sempre que se faga unha intervención nas cidades, pensar nun modelo de cidade sostible, promovendo zonas verdes, zonas de paseo e de lecer para as persoas, e menos acudir a modelos especulativos que xa non tocan agora.
1: Vamos cos compañeiros, Ignacio.
6: Sí, eu, vamos, simplemente que hai un plan, cando no seu momento hubo a Xenda 21 local, que foi a raíz de que fixéramos a Artabra 21, que participou aí o compañero tamén Raimúndez, era todo, vamos decir, que as medidas preciosas e tal, non? Son, igual que son o plan de acción local da Xenda Urbana, tamén o EDUSI no seu momento, agora que estamos aquí. É dicir, que todo o mundo sabe o que hai que facer, e por onde hai que camiñar, e como hai que construir, e como hai que defender o transporte público e apostar por él definitivamente. Todo iso sabe todo o mundo. Como hai que facer, construir con vivendas sostíveis, como hai que rehabilitar o vivenda antigua en as cascos históricos e tal, para facer vivenda tamén sostible, todo mundo sabe. En este caso, aplicado ao que son todo o Sánchez Aguilera e demais do concello, exactamente, ou do concello, que era do convenio, produto do convenio, igual, exactamente igual. É decir, que temos que facer todo o que se faga ten que ser que mirando a sustentabilidade e mirando de que sexa moi bon para a veciñanza, ¿no? Es decir, que sexa que mellora a vida da xente.
0: Moi simple. Devolución do patrimonio ocupado, que ese patrimonio ocupado sexa para que reverta na, na millora das condicións dos, dos veciños e das veciñas e na recuperación dos espacios naturais que antes falaba Miguel.
1: Por la miña parte, nada, simplemente dar as grazas a Celia, Miguel, a María, bueno, os nosos compañeros, por suposto, a Joaquín por estar aí, e bueno, nos vemos no, no próximo Faladoiro. Boa noite.
4: Boa noite.
7: Foi o Faladoiro.
8: A vindeira semana, máis conversa, máis debate.
7: Un programa do colectivo O País
8: na Filispín.
7: A radio de aquí.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de Orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de Orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 11:29.
2: No Estadio da Malata.

0: Os Narventía, terceiro programa adicado aos lumes que vivimos, sentimos e padecemos no ano pasado. Sí, terceiro programa, porque o que vivimos o ano pasado deu para moitos programas, moitas bagoas e moito sufrimento. Agora, incendios máis grandes no noroeste peninsular, no estado español, no estado portugués, e nos como comunicadores de medios libres tivemos aí dándole voz a lindas xentes que resisten e que cuidan o territorio. Neste terceiro programa viaxaremos as montañas das Chas, aí preto da raia co Portugal, e tamén o macizo central, onde recolhimos audios destas lindas xentes que defenderon o territorio ante a inanición total das administracións e a complicidade das industrias privadas. E vamos a ir comenzando xa polo principio, un breve análisis histórico destes vagas que vivimos no país. E se crecimos xa na década dos 80, dos 90, rodeados de incendios forestales, xa os tiñamos interiorizados e normalizados como sociedade. Formación crítica de causas e beneficiados neses anos era mínima. Dicir que nas décadas pasadas do siglo pasado, as empresas forestais e celulosas campaban as súas anchas e disfrutaban das oportunidades de mercado, como podía ser comprar a madeira quemada.
1: Tempo despois, venir os premens en gota de alcohol, perdidos por mis narices con

exactamente. Os medios siguen como ano pasado precarios e claramente pois nunha situación de vulnerabilidade dos seus dereitos como traballadores. Estamos a principio de xullo do 2026, o que aconteza despois do verao o marcará pois o tempo, mas a cousa non pinta ben. E hoxe en Ardentía vamos a retroceder o ano pasado, viaxar a comarca das Chas, aí preto de Verín, e falar con estas lindas xentes que sufriron o que daquela foi o segundo incendio máis grande da historia do noso territorio. Estas lindas xentes perderon moi...

0: não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Ola, aquí fala Silvia Bobo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo PAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: cousa. Viva Radio Filipín, universo noso.
1: Este programa.
2: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
3: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: Son as 12:12.
1: Na Ponte das Pías.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: escoita
1: Universo Noso,
2: un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos
2: na Radio Filispín,
4: todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 12:44.
1: No barrio da Magdalena.

caricare legna sul mulo per bestemmiare l'asino e la paglia.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. A Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que permitirá a caza sen límite do Xabarín ata xullo de 2027. A Asociación Ecologista ADEGA considera que a medida carece de base técnica e científica e denuncia que supón unha grave irresponsabilidade na xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de que ampliar as agardas e permitir o uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incrementa os riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para a ADEGA, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecoloxista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. A ADEGA reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de Xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. Ao seu xuizo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora a declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. Adega denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa de Queixa e Monte de Ramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por Adega. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. Adega reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. Súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de Adega para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da Razón ao recurso presentado por Adega lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automaticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. Adega considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo un análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos. E a plataforma veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de Cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellería de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía do Ulla.

Galiza rexistrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. E precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animámoste a que visites a web da Adega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades, e máis adiante as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

tus decesos. De pese man se quede preso en aquel brazo.

0: nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: Ábrete de abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: E a 1:40.
2: Na terra de Trasancos.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: E a 1:59 minutos.
1: No Estadio da Malata.

0: You know I'm never far away.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: Hola, xente filispiniana. Aquí Pepe Cuña, de Ábrete de Orellas. Chegamos aos 20 anos de emisión de Radio Filispín e algún máis da creación do colectivo OPAI para crear esta emisora na que nos xuntamos todas. Ilusións, comunidade, altos, baixos, compromiso, implicación, apertura, diálogo, colaboracións. Son abondas as aprendizaxes e achegas que gardo e quero agradecer sempre que a Filispina foi ese lugar desde onde creceu Ábrete de Orellas. Parabéns para todas as que fomos, foron e pasaron por Radio Filispín. Sempre adiante.
4: Olá, sou Jorge Mirancos, do programa Jardim à Beira-Mar Plantado, um programa de música portuguesa feito na Galiza, aqui mesmo nos estúdios da Rádio Filispín. É de música portuguesa, mas não só, pois também falo de política e, além de música portuguesa, também passo música da Galiza. Já levo 5 aninhos com este programa.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:39 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes.

ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 5 e 5 minutos.
1: En Ferrol Vello e Curuxeiras.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: Un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 5:21.
1: En Catabois e Santa Icía.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 5:43.
1: No barrio de Esteiro.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI, fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentínme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ia haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde hace un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: ¡Vivan os 20 anos da Radio Filispín! E que dure outros 20, polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos, a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.
6: Emisora de radio.
0: Nacida libre.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Nacín fora da sangue, coidado pola natureza. Ten coidado coa cabeza, aquí é todo beleza. Aquí se lembran despois de rezar, rezagados van quedar inútiles.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 6:21.
1: En Catabois e Santa Icía. Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos? En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos. Colectivo PAI.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, Ábrete de Orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de Orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 6:37 minutos.
2: No barrio de Caranza.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 6:57 minutos.
1: No cruceiro de Canido.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de

0: 7 da tarde.
1: E programa número
0: 35, xa.
1: Pois sí, estamos aquí en Radio Filispín, en Rúas Sonoras, con Lobisoito.
0: Anita, que pasa?
1: E hoxe, como a sempre, sen perder a costume, imos comenzar coa sección de Túnel do Tempo. E así Lobis vai nos contar que traes hoxe e que imos escoitar.
0: Pois hoxe imos seguir co rap en francés nos anos 90, despois de estar o pasado programa noutros países relacionados coa escena francófona. Hoxe regresamos ao país galo, comezando cun emblemático colectivo orixinario da zona de Vitry-sur-Seine e os suburbios parisinos, do cal xa falamos nalgúna ocasión escoitando algún dos seus membros. Mafia Underground, responsable de impulsar carreiras notables da SCEA. No ano 96, algún dos seus membros principais, como o recoñecido produtor Sully B. Wox e os dous rapeiros DB, David Bordé e Noxius, lanzan o álbum Ego Trip, baixo o nome do colectivo. Imos escoitar un dos seus temas, Acro du Micro, a cargo de Noxius. Imos alo.
1: Imos.

Así soaba este tema pertencente ao álbum Ego Trip. Estructurado de forma equitativa, xa que a primeira metade contaba co rap de Naxos, a outra restante estaba a cargo de DB. E imos agora ata Marsella, cun dos grupos máis icónicos e influintes, Funky Family, formado polos rapeiros Lerra Luciano, Zad L'Artificier, Don Soa e Meso, máis o cantante Karima, DJ Gel e Pong como produtor. No ano 97 lanzan o seu álbum CD Bo, que rapidamente convertiuse en disco de ouro. Imos escoitar o seu tema La Furia e la Foi. Imos alo.

Pois así soaba Funky Family, un grupo que marcou unha época dourada no rap europeo, grazas ao seu estilo directo, escuro e realista, inspirado no son da rúa estadounidense en grupos como a Wu-Tang Clan. E imos agora ata ano 98 ao departamento de Altos do Sena, concretamente a Bulum Biancourt, cun lendario grupo formado por Danny Dan, Milo, Melo Filo e Zoxy. Le Sac Poet de la Rue, un trío que, a diferenza do estilo hardcore dominante da época, apostou por unha poesía rueira, caracterizada por letras reflexivas e produzóns con fortes influencias do jazz rap e o boom bap. Imos escoitar o seu tema Le Rap pour les Minorités, incluído no álbum Jusqu'à l'amour. Imos alo.

exitoso membro do emblemático colectivo. Xa como punto final, imos ata a rexión de Sergi Pontoise, nas aforas de París, cun grupo que soou o programa anterior, na sección que fixo aquí Anita sobre rap portugués, o dúo chamado La Ariza, formado polos irmáns Bloc Pataco e Xirando, de ascendencia portuguesa, como xa dixéramos, combinando en moitas ocasións a súa lingua materna co francés. De todos xeitos, non podían faltar tampouco na estrea do rap galo. Escoitaremos o seu tema Suis Hostil, incluído no seu primer álbum Portos Ricos, do ano 97. Imos alá con eses dous temas.

0: Pois que?
1: Sí, estaba guapísimo o tema.
0: Algo que dicir, o sea, para min non dixo nada que non fose...
1: Certo.
0: Sí, claro.
1: Sí.
0: Guai, guai, por eso mola de moito este tema. Pois seguimos, seguimos, non?
1: Penso que é unha sección un pouco variada, o sea.
0: Sí, é variada, é o que me apetecía escoitar, basicamente.
1: Pois, moi ben.
0: Sen máis, outras veces está máis currada, a lo mellor, bueno, a sección, máis englobada a algunha cousa, algún xénero, algún rapero, algo, yo que sé,
1: bueno,
0: pero hoxe non, temas e punto, para que este escoitando, que disfrute, non teña que buscar.
1: Aquí en Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria.
0: Da Terra de Trasancos.
1: 102.3. Bueno, e que ven agora?
0: Pois agora ven Copoet, co seu tema El Gitano Está Aquí, producido por Bichux.
1: Pois...
0: Un tema de fai pouco, 4 meses ou así.
1: Moi ben, pois
0: vamos.
1: Imos a lo.
0: Ouala.

0: Pois moi guapo tamén este.
1: Sí, a verdade é que brutal. Pois seguimos.
0: Seguimos
1: agora con Menac, que non sei se lembras que das batallas da FMS e tal. Eu, bueno, coñecín a este tío aí, non? Non fora, non ao revés, nin.
0: Pois agora mesmo non.
1: Pois a min gustábame nas batallas, tamén estiven escoitando os seus temas e tamén molan, así que imos escoitar este que se chama, creo que é un single, que se chama Distinto Distante, e fai uns 2 anos que saliu.
0: Pois imos agora.
1: Play.

0: time for no shit for my shit.
1: Sí, muy guapo tamén. Máis tranqui, pero... Sí. De que ano é este?
2: De fai 2 anos, ah. Por aí, sí. Bueno, un tema máis tranquilo despois. Sí que tiñas razón cando dicías que estaba sendo a sección variada.
1: Sí, sí, por como empezou co puto coque, despois, bueno...
2: Sí, logo variada. Agresividade...
1: Tamén cunde, así,
2: Sí, tamén, a veces hai que facer outras cousas. Bueno, con este tema bastante introspectivo, diría eu, non sei,
1: sí,
2: a min...
1: Sí.
2: Parece-me, vamos. Pois, nesta sección, que non sei, vou pensar un nome de como vou chamala, pero ao final da sección. Pois, nesta mezcla de temas moi dispares, non?
1: Sí.
2: Imos seguir agora con o puto largo. Tamén lembrei-me aí del, busquei un tema, este que imos escoitar, chámase Cuando Pienso, E creo que sale en el... Sí, creo non. Sei que es con Turek Hem.
1: Pois,
2: o tema ten 3 meses.
1: Pois bastante actual. Imos a escoitar.
2: Imos.

0: razón que ya es.
1: Mafia, el puto largo.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tun tun tun tun turu tun turu turu turun turu tun tun turu turu tun tun tun tun turu tun tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
1: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva,
3: viva, viva, viva.
2: Mundofonías.
4: En este programa.
5: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
6: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
7: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
6: Todos e todas.
7: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
6: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
7: Polo menos 20 anos máis.
6: Sí.
7: E despois xa pediremos.
6: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
8: Enhorabuena a todos.
9: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
10: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
11: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
12: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
13: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín y nada más.
14: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí, darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que duro mucho más.
15: Muchísimas felicidades.
16: Felicidades.
17: Buena.
1: Radio Filispín 2005-2025.
0: 20 años.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 8 e 11 minutos.
2: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí a trincheira radiofónica.
4: Aquí a voz dos colectivos.
5: Aquí damos peor.
6: Aquí a contrainformación.
7: Aquí a loito obreira.
8: Aquí a voz da muller rural.
9: Aquí Radio Filispín.
10: Aquí Sen Filtros.
11: Aquí a información.
12: Aquí a túa voz.
13: Aquí Trasancos en acción.
14: E aquí a voz das mulleres.
9: Aquí.
15: Aquí.
3: Aquí.
5: Aquí.
3: Off mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
15: Con Pequeno Monstro, na Filispín. Son as 8 e 45 minutos.
3: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filipín.
4: Todos os domingos de 11 a

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no mar galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altrina Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. En a mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar estas semanas actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, ADEGA organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos?
1: O Colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importantes sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 9:44.
2: No barrio da Magdalena.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 10:02.
1: No cruceiro de Canido.

0: Não, pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bobo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo país, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: cousa. ¡Viva Radio Filipín! ¡Universo Naso!
1: ¡Viva!
2: ¡Una delicia, Rende! ¡Esto en este programa!
3: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
4: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 10:23 minutos.
2: En Santa Mariña e Serán.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11.

0: ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.
1: Off mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 10:59.
1: No Estadio da Malata.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 11:16.
1: No barrio de Esteiro.

0: You know I'm never far away.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: Hola, xente filispiniana. Aquí Pepe Cuña, de Ábrete de Orellas. Chegamos aos 20 anos de emisión de Radio Filispín e algún máis da creación do colectivo OPAI para crear esta emisora na que nos xuntamos todas. Ilusións, comunidade, altos, baixos, compromiso, implicación, apertura, diálogo, colaboracións. Son abondas as aprendizaxes e achegas que gardo e quero agradecer sempre.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 11:35.
1: No cruceiro de Canido.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 11:58.
1: En Ferrol Vello e Curuseiras.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quere que se va chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
5: Ben, pois, boa tarde. Moito obrigado á Asociación Artabria por apoiar esta actividade, tamén a de mañá nesta xornada de conmemoración das vítimas da trata transatlántica. Quinda se aprobou agora como maior crime na ONU, sí, como maior crime da humanidade, hai un par de días, a maior parte dos estados do planeta Terra votaron a favor desa resolución como a maior crime cometido contra a humanidade, menos que votaron en contra desta resolución Estados Unidos, Israel e Argentina. E o Estado imperialista español abstívose desta iniciativa, ¿no? O Estado imperialista español e tamén o resto dos estados da Unión Europea, que son cómplices e perpetradores destes crimes contra a humanidade. Por iso, precisamente este acto, como fixemos o ano pasado, que convidamos a Luis Alonso Álvarez, que bueno, a persoa que máis, de xeito máis rigoroso, estivo a traballar sobre a trata transatlántica e a implicación dos galegos, bueno, de como se foi conformando esta burguesía a principios do século XIX, pois este ano pois era unha oportunidade, a min deu unha alegría moi grande ver que as compañeiras Cristina Botana aquí e Cintia Álvarez pois levaron adiante este A Coruña Porto Negreiro, e digo, pois é un momento ideal para ligado o Porto da Coruña co Porto de Ferrol, que hoxe parece que está un pouco longe, pero no século XIX estaban realmente moi perto. E esa conformación desas burguesías, pois, se se tirase un pouco, estou certo que veríamos esas ligazóns. Bueno, un pouco iso. Moito obrigado por estar aquí, Cristina, e cando queiras.
6: Bueno, deixo por aquí estas, bueno, son reproducións, son fotocopias, non son os documentos de verdad. Pero bueno, para que os vexades, sí, podedes pasar por aí, sí, porque así cando os estos. Bueno, no momento explico que son, este son como os reais decretos que digamos que explican un pouco por que Galicia é relevante na trata transatlántica e na esclavitude. Bueno, evidentemente hai máis, pero estes son como os máis relevantes, que é o momento de conceder liberdade para o comercio de persoas esclavizadas e apertura dun consulado marítimo terrestre na Coruña, por exemplo, e a liberdade de comercio e apertura de outros portos. E estas outras dúas reproduccións, estas son do Arquivo Municipal na Coruña. Esta é a Carta de Liberdade e o documento de compra-venta, ui, perdón, que estou tapando, de Benito Palermo de Queirós, que foi un clarinero municipal esclavo emancipado, e bueno, para acceder a ese posto, despois conto un pouco mellor, pero tiñan que ter sempre na súa man ese tipo de documentación. E ali no Arquivo Municipal guardaban estes documentos, entón, bueno, pues, como usamos tamén nos roteiros para falar estas cosas, pues trouxenos, por si queres botarlle unha ollada, son reproducción, repito, non son os documentos. Esta é unha fotografía da aduana. E nada, despois trouxen o catálogo que fixemos para a exposición, que estamos a ver se o convertimos nun libriño, e o famoso árbore xenalóxico, que é un panel enorme de 2,30 metros, que nos sorprendimos un pouco de utilizar ese formato, porque claro, non contábamos con que chegáramos a ser tal panel tan grande, e intentamos meterlo no catálogo, pero claro, deu lugar a este tremendo papelón, esta sábana, moi pouco operativa, entón, bueno, pues ahora queda aí un pouco de como anécdota e tamén como consultorio, porque podemos ir aí a curiosear. De todos modos, todas as cousas que fixemos temos penduradas na web, están accesibles, podense descargar e demais. Entón, bueno, nada, tamén esto, bueno, non sei se alguén se atreva a abrirlo, pero aí está tamén. Entón, bueno, contamos un pouco, bueno, como chegamos a este proxecto. Eu e a miña compañera Cintia, bueno, por nosos traballos previos, estábamos, bueno, xa colaboramos moitas veces, pero, bueno, ela está en investigación social, antirracismo, memoria, corpos migrantes, etc. E eu estaba tamén pues, na investigación urbana, antirracista, normalismo decolonial, ese tipo de cousas. Entón, fixemos como varias colaboracións puntuais, pero eu tiña bastantes ganas de abordar directamente pues, a pegada colonial no urbanismo. E intentei presentar algúns proxectos, bueno, o típico, entón, algúnas cousas saen, outras non, e coincidiu que vimos esta unha convocatoria de deputación e decidimos presentar esta idea de centralizar na Coruña e analizar a pegada colonial na cidade da Coruña, que era como un título a priori asumible, e tivemos a sorte de que nos financiara o proxecto, pero despois vimos que analizar a pegada colonial na cidade da Coruña era como, bueno, que nos viñéramos moi arriba. Empezamos a topar moitísima información da parte específica da trata transatlántica, da esclavitude, e ao final focalizámonos totalmente nisto, non porque sea a única pegada da colonialidade e a única traza da colonialidade na cidade da Coruña, sino porque realmente había tanto que facer nese ámbito e tanta información e tantas ganas de saber máis que ao final pues, como que quedou moi focalizado en isto e o resultado final, entre outras cousas, foi pues, esa exposición que xa se chamou directamente a Coruña Porto Negreiro. Pero bueno, a intención inicial tamén é un pouco bueno, un problema noso e creo que bastante típico de presentar proxectos como unha vez que consigues rascar algo, entón queres meterlo todo aí, todas as ideas que te vexas nos últimos 10 anos, e facemos proxectos enormes e despois con unha desas cousas te xa para investigar o ano enteiro. Entón, bueno, se chegamos un pouco a esta... Ui, non debía... Quedou aí un pouco pillado. Ahora. Bueno, realmente o momento máis coñecido do proxecto foi esa exposición que tivo, a verdade, bastante boa acollida e dimos conta que había moito interés por saber sobre isto. Pero antes disso, fixemos, bueno, pues, toda esa labor de investigación, de arquivo, de consultar pues, a xente como Luis Alonso Álvarez e a outras persoas que levan xa moitos anos investigando sobre isto, que levan traballado sobre esta temática de forma moi rigurosa e moi exhaustiva, teñen moitísima información sobre isto. E entón intentamos como sistematizar todo o que estábamos atopando e sobre todo, digamos, unha premisa importante que tiñamos era en... digamos, sacar ese conhecimento que estábamos atopando do ámbito académico, que é pues eso, moi hermético, ten unha serie de monedas de cambio pues, que son pues eso, eses artigos, o libro e demais, e queríamos facer cousas que a mellor, pues, bueno, desde a nosa perspectiva, pues, transmitiran un pouco mellor a idea e que axudaran a que toda a ciudadanía se achegase a esa parte da memoria. E unha forma importante de coñecer a memoria da cidade é recorrela. Entón, fixemos varios roteiros. Un deles foi como un roteiro de agnose, esa era a palabra do proxecto, pero en realidad que, bueno, contactamos con varias asociacións antirracistas, migrantes e persoas racializadas e fixemos ese percorrido con elas nun espacio máis exclusivo para tamén recoller, bueno, pues, a súa percepción sobre a cidade, a súa experiencia na cidade, bueno, indagar un pouco sobre como elas percibían esta memoria, se a coñecían, se a coñecían máis ou menos e como se a súa visión sobre a cidade pues, cambiara ou non. E despois fixemos outro roteiro xa como para público máis aberto E a verdad que, bueno, funcionaron bastante ben e xeraron bastante interese, sobre todo porque había partes da cidade que non, bueno, que non se coñecía. Hai como grandes nomes que máis ou menos vamos asociando, que si Barrié, que si Sobe da Guarda, aquí o Marqués de Amboaje, que ali tamén temos unha rúa. Entón, bueno, cousas máis ou menos coñecidas, pero logo había moitos dispositivos, infraestructuras, nomes de rúas, grandes persoaxes, mesmo plazas, outros elementos da propia cidade que non estaban tan asociados a esa memoria. Entonces, bueno, os roteiros foron como bastante, tiveron momentos bastante simbólicos e bastante fortes, porque moita xente dicía, ah, pero eu non sabía que esta casa era a do maior negreiro galego que tal. Entón, bueno, será bastante impacto. Outro punto que interesaba bastante era a Aduana Real. A Aduana Real ubicase na actual, subdelegación de goberno, ali na, bueno, da calle, a Rúa Real e da a Mariña. Este edificio de pedra, que non sei se, bueno, se tiveches que facer algún papel relacionado con iso, pois, e ali tamén se alberga a Oficina de Estranxeiría, hoxe. Entón, claro, a Aduana Real era ese dispositivo no, o que registraba as chegadas de navíos con todas as mercancías e nun momento, bueno, nun momento como se iso cambiara tanto, pero bueno, no que esas as persoas eran tamén mercancías, evidentemente tamén se registraban ali, igual que o resto das mercancías. Entón, ese, a Aduana tira como un papel moi ambiguo, pues, a típicos sobornos a operarios, a funcionarios, facíase un pouco a vista grosa para, bueno, pues vale. Tiña un papel moi, moi, moi ambiguo nesta dinámica da trata, especialmente a partir da abolición formal ou aparente da esclavitude. Entón, claro, que hoxe este ali a Oficina de Estranxería con todo o que isto supón para as persoas migrantes e racializadas, pois era un momento roteiro no que realmente nos dábamos conta de que, bueno, que era impactante, porque, o sea, que está aquí, o sea, ese mesmo espacio, por casualidade ou non casualidade, sigue estando aí, sen sendo un dispositivo de violencia racial. Entón, bueno, pues, a verdad que aprendimos moito sobre a nosa propia cidade e creo que conseguimos, bueno, achegar un pouco, abrir un pouco máis esa parte da memoria. E, ui, fai un pouco, perdón, que fai un pouco cosas raras. Bueno, deixo así e total, como tampouco se vai a ver todo o texto, contóbolo. Vou intentar seguir un pouco o percorrido da exposición, que sería, bueno, pues a primeira parte tiñamos como unha línea temporal explicando por que Coruña e por que Galicia tiña esa relevancia. Realmente, al final, son como 4 ou 5 fitos, que son eses documentos que pasei por aí. É dicir, no 1764, Coruña pasa, habilítase como sede dos correos marítimos, entón, de alguna maneira, entra nesa carreira colonial e comeza a ser un porto interesante. Ata entón, sí que é certo que no século XVI, Coruña tiña un certo papel no mercado colonial, pero non destacaba demasiado. Pero a partir de ser sede dos correos marítimos, empeza a ser un porto interesante, comezan a chegar moitos comerciantes, e además pola súa ubicación estratégica, é dicir, bueno, pues estaba moi cerca do Imperio Británico, totalmente conectada co Atlántico, o Imperio Portugués, relativamente cerca do continente africano, resultaba un punto bastante interesante, e sobre todo porque non era un porto nada explotado. Entón, de repente se usa como un gran interés en este porto e a habilitación dos corros marítimos facilitou, ¿no? Despois, un pouco máis tarde, no 78, Carlos, non sei se foi o 3º ou 4º, xa de memoria, vou me esquecendo algúns nomes, habilitou o libre comercio coas Américas. Ata entón, digamos que Sevilla e Cádiz tiñan o monopolio do comercio con América, pero a partir deste momento habilitanse pues, 27 portos en toda América e 13 portos peninsulares, co cal, de alguna maneira, empeza como a abrirse e a explotarse moitísimo máis o comercio colonial. De novo, Coruña sitúase outra vez como un porto interesante para facer este tipo de negocios. Un pouco máis adiante, no 85, habilitase un consulado marítimo terrestre na Coruña, que está ali na Plaza de Pintor Seijo Rubio, que é onde está o Museo de Belas Artes agora. E no, un poquinho despois, no 78, publicase un decreto que permite comerciar libremente con persoas esclavizadas. Es decir, ata entón, a esclavitude e a trata transatlántica estaba en mans de, digamos, grandes navieras, empresas, por convenios, era un poco un negocio pues de como de grandes potentados. Y a partir de ese momento, segundo o propio decreto, calquera súbdito español y o xénero masculino y o do español era relevante, es decir, calquera súbdito español con suficientes medios podía lanzar un navío, secuestrar personas africanas, levarlas ás colonias e facer negocio. Entón, claro, eso, a partir de ese decreto, a transatlántica e as expedicións desde todos os portos peninsulares, pero particularmente desde Galicia, foi o momento no que Galicia de repente despunta, comeza a haber moitísimas expedicións negreiras deste tipo. Entón, bueno, digamos que este é un pouco por que Coruña chega a ser relevante. Hai varios factores, porque hai outros portos peninsulares, pero o feito de que Coruña fora un porto moi pouco explotado e Galicia sempre ten como ese... Bueno, ainda agora segue sendo como algo secundario, un territorio, bueno, como pouco relevante na dinámica imperial española, pois isto realmente era un pouco mesmo. Decir, bueno, ah, pero aquí hai un porto. Vaya, pois sí, resulta que isto tamén é noso. Bueno, entón, empezou a chegar comerciantes cataláns de Euskadi, de moitos territorios españoles a explotar este porto. E dándose conta de que realmente tiña unha posición moito máis estratégica do que eles pensaban. Entón, bueno, realmente o curioso é que Galicia despunta como potencia, entre comiñas, pero bueno, como potencia esclavista a partir de que o Imperio Británico decide que hai que empezar a abolir a esclavitude. Entón, nese momento é cando Galicia se volve máis interesante. Por que? Precisamente por esa posición teóricamente secundaria. Era un territorio que lle importaba moi pouco ao imperio, entón era un porto que permitía manter ese tipo de actividades porque estaba menos vixiado, non era como o porto de Cádiz ou os portos de Cataluña e de País Vasco. Entón, bueno, vemos que aquí xogan moitas capas xeopolíticas, non solamente está a capa de esclavitude, sino está a propia posicionalidade de Galicia con respecto ao imperio, a propia posicionalidade de Galicia con respecto ao continente americano, etc. Todas esas capas se solapan para explicar un pouco por que de repente en esos 30, 40 anos Galicia convertiuse pues, nesa, bueno, como se fora un orgullo, pero bueno, explica un pouco por que en ese momento precisamente, porque realmente a trata xa levaba acontecendo desde o século XVI. Bueno, e si rascamos un pouco, antes tamén. Pero formalmente todos entendemos que a partir da... do cubrimento de América salta toda esta parte da trata. Entón, decía, vale, o Imperio Británico decide que, bueno, pues que hai que abolir a esclavitude, obliga a España a firmar un primeiro tratado. Evidentemente non eran porque foran pioneiros da humanidade, ni da ética, ni da moral, sino porque realmente pretendían era que España deixara de destacar coas súas potencias azucreiras e no comercio colonial. Era unha cuestión xeopolítica, como sempre, igual que a día de hoxe. Non é que a Inglaterra lle preocupase especialmente que a trata fora inmoral, sino que era unha ferramenta para intentar menguar o poderío do Imperio Español nese momento, na industria azucreira, de cacao, tabaco e demais. Entón, obligalles a firmar, nese tratado hai unha cláusula importante que só poden, que xa non poden traficar con persoas esclavizadas ao norte do Ecuador. Ese matiz é importante porque excluía a Puerto Rico, Cuba e todas as zonas do Caribe. Eso que eran precisamente as potencias azucreiras que lles interesaba desactivar a Inglaterra. É interesante porque vemos que realmente todos estes grandes tratados que ainda hoxe ás veces presumimos deles, en realidad non estaban motivados por un sentido de humanidade, de decidir acabar con as esclavitudes, sino bueno, pues motivacións como pasan a día de hoxe todavía con outras políticas globais, motivados por intereses económicos, xeopolíticos e demais. Entón, bueno, isto un pouco como repaso así contexto de esta situación. Ah, bueno, decir que no ano 91 do século XVIII se produxo a Revolución de Haití e iso xerou moitísimo medo a que iso se contaxiara. Entón, son como varios factores que ves que están aí pues, como a finais do século XVIII e que colocan a situación idónea para que aconteza isto en Galicia. Aquí

ao servicio doméstico. Entón, en todas as casas comerciais, que sobre todo estaban situadas na Rúa Real coruñesa, que era como unha especie de gran vía de, bueno, pues de representación social, política, económica, estaban servidas e habitadas por persoas esclavizadas que, bueno, fixeran este percorrido. É moi difícil atopar pistas destas persoas, e hai rexistros pues, aduaneiros, de notariais, o arquivo notarial galego que está ali na Coruña, na Plaza de Galicia, bueno, por detrás do Palacio de Xustiza, arquiva moitísimos documentos de compra-venda, porque, sendo mercancías, quen rexista as compra-vendas de mercancías? Os notarios. Eso ahora parece obvio, pero nos tardamos un rato en darnos conta disto. Foi preguntando no arquivo, porque como eles tiñan algúns documentos, e de repente a arquiveira dixonos, sabes onde podes preguntar? Nos notarios. Quen rexista todas as compraventas? Os notarios. Entón, ali, e efectivamente, o pasa que xa nos desbordou, porque gardan moitísima información, nomes, apelidos, etc. Que pasa? Que no momento no que nos saímos da compraventa, perdemos o interese por esas persoas. Entón, hai algúns casos que sí que nos censos, por exemplo, se nomea pues Tomás, que evidentemente non era só un nome de orixe, pero renomeuse como Tomás Menéndez, servía na casa, pues, esclavo guineano, sirve na casa de Juan Menéndez. E aparece citado así, e aparte incluíase pues, 13 anos, 20 anos, o que fora. E é a única información que tes. E despois, a trazabilidade desa persoa, se foi liberada ou non, se morreu na esclavitude ou non, xa non sabemos nada máis porque non é importante. Es decir, esa persoa facía os recados da familia, movíase pola Rúa Real, entraba nos comercios, facía a súa vida, tiña fillos, casábase, bautizaba os seus fillos, pero apenas hai trazas de isto. Intentamos como tamén bueno, recuperar ou encontrar esa parte da memoria, pero foi moitísimo máis difícil, en parte por tempo, seguramente con moito tempo e máis recursos sí que conseguiríamos, pero non fomos capaces de facelo. Por un lado, porque realmente o foco de investigación o que queríamos era como colocar esas familias e esa trazabilidade da burguesía actual coa burguesía esclavista, pero en un momento da investigación tamén como que sentíamos a necesidade de non esquecer algúns nomes que iban aparecendo e non deixalos pues, como mantelos no olvido. Entón, bueno, intentamos como facer un pouco tamén ese, rascar un pouquiño esas historias. Sí que atopamos algunha información, pues, por exemplo, na Igrexa de Santiago, que non sei se, bueno, se coñecedes, aí subindo pola Porta Real, a igrexa máis antiga de Coruña. En esa igrexa era tradicionalmente onde maioritariamente se bautizaban as persoas esclavizadas cando chegaban á cidade. Entón, a Eli cambiábase o seu nome. Normalmente, eso se acontecerá antes, porque non era a súa primeira compraventa. Normalmente, chegaba un apelido do anterior propietario. Entón, otorgábase o apelido pues, do actual propietario, cambiábase o nome polo que fora, polo que decidira o dono, e bueno, pues, quedaba registrado. Entón, ali tamén había documentación. Pero, ademais, con esta obligatoriedade de demostrar unha espiritualidade católica demostrada e incuestionable, pois tamén bautizaban ali os seus fillos e fillas, cansábanse ali, hai varios documentos de matrimonio pois, entre un home guineano e unha muller de Angola, bueno, hai bastantes rexistros que nos empezan a dar algunhas pistas da vida destas persoas despois de chegada á cidade. Entón, bueno, neste mapa, bueno, teníamos como a cifra, porque moitas veces era bueno, pero non sería para tanto, seguro que foran un, dous, tres, 15 barcos. Bueno, o total é que pues entre 1817 e 1860 foron 84 expedicións negreiras desde Galicia, a maior parte certamente desde Coruña e Vigo, tamén desde Ferrol, nesta táboa, a ver se se ve ben, aquí fixei un pouco de zoom. Claro, como son distintos tamaños, pois me está facendo raros. Resaltei onde se menciona as de Ferrol. Estos datos son os que ten moi, moi, moi traballados Luis Alonso Álvarez, sobre todo, tamén na páxina de Slave Voyagers aparece bastante información, pero el tenos, isto é un resume das súas tabuas, el ten, pois, pues, eso, o ano, o nome do barco, porto de saída, porto de chegada, porto de porto africano no que recababan as persoas esclavizadas, número de persoas esclavizadas, número de persoas que chegaban a travesía, tasa de mortalidade desas persoas,

0: no me veo capitán, no me veo armador, es decir, ten absolutamente todos esos datos en tabuas gigantescas. Nos fixemos como un pouco un resumen, porque senón era inabordable, e quedábamos como co que máis nos interesaba, era o porto de saída de Galicia, que portos aparecen aí, porto de chegada, número de persoas cautivas e número de persoas superviventes. E a onde chegaban? Pois a Santiago de Cuba, a maior parte dos portos son Habana, Santiago de Cuba, Habana, casi, en o caso de Galicia, era principalmente a Cuba e Puerto Rico. Entón, bueno, este é un famoso panel que é totalmente ilexible. Na web sí que o podedes ver. Intentei como facer algúns zooms. Aquí realmente, bueno, eso es, sí, é ainda máis ilexible para vos. Hai como varias manchas que poder, aquí se ven un pouquiño. Esas como medio manchas que realmente non estades percibindo, aquí hai como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 clans familiares. Quedaron moitísimos, moitísimas familias sin explorar. Nos parámonos nas que tiñamos máis documentación e tamén nos apelidos que máis resoan na memoria da cidade coruñesa. Pois, apelidos como Barrié, apelidos como de la Maza, que agora son o mesmo apelido, Barrié de la Maza, Pastor, que sí, a familia do Banco Pastor, emparentados cos Barrié, Galcerán, que tamén Pedro Galcerán Finet, ferrolano, neste caso, e tamén xerou, está, digamos, como nos antecedentes do clan familiar dos Pastor, esa como primeira mancha de aí arriba. Despois, os Menéndez Fortes, Adaliz, Marcial de Adaliz, ten varios honores na Coruña, e, por suposto, Goicuría da Guarda, que da Guarda é como das figuras máis apreciadas e queridas na cidade da Coruña, pola súa filantropía, bueno, está como moi conectado e é unha personaxe bastante... Bueno, agora empeza a ser discutida, pero aínda así molesta moito, moito, moito falar mal de Eusebio da Guarda na Coruña. E, de feito, hai como, bueno, como se fuera unha pelea de galos destas de rap, de artigos na, pues, en Praza e en outros periódicos de, pues, Luis Alonso Álvarez publicando datos exhaustivos e documentación de, bueno, pues, todo o que hai. Quero dicir, aquí aparece, hai un documento no que aparece, non é literalmente, pero aparece da Guarda, como E. da Guarda, que parece o de M. Rajoy. E é como armador, o sea, como promotor dunha expedición negreira. Esa é unha prova como unha das máis palpables de que él. E aínda así, síguese discutindo, pois que realmente él fora escravista, que, bueno, simplemente se casou con Modesta, pero, bueno, non sabía nada de súa señora, esas típicas historias de... Molesta moito, moito cuestionar a memoria de Eusebio da Guarda. E, pois, a mollo sai outro artigo, pois, a semana seguinte, pois, na Voz ou noutro periódico, dicindo, non, non, Eusebio da Guarda é unha figura insigne, ta, ta, ta. Hai como esa rifirrafe constante e, bueno, o sea, é curioso porque costanos moito mirarnos a ese espello. Nos ultranos, bueno, molesto. E eso está ben, é normal, é dicir, bueno, pues, é algo que temos que afrontar. Pero, bueno, o que choca máis é que aparece tantísima resistencia a asumir esta parte da memoria. Entón, bueno, cando empezamos a facer esta árbore, realmente... empezamos como un encaixe de bolillos, empezamos a ver unhas relacións endogámicas inmensas, como se fueran casas reais, emparentaban entre elas, por exemplo, pois a familia Barrié, que, bueno, o patriarca Barrié foi un dos maiores esclavistas de Galicia e un importante esclavista a nivel do Estado español. Bueno, despois Barrié, pois, podemos ir a trazabilidade do apelido ata Barrié de la Maza. Barrié emparentou con Pastor, emparentou con de la Maza, e despois a última figura, digamos, máis relevante de Barrié, pois, está en Pedro Barrié de la Maza, que, bueno, pois, non, continuou un pouco, pois, a saga familiar e a súa relación co poder, sendo un grande servidor do franquismo, entre outras moitas cousas. E de aí podíamos, unha parte que quedou a medio facer na investigación foi, eu quería que esta árbore por debaixo tivera todos os logos de empresas que xurden de aquí, pero quedou a medias, entón non pudemos expor. Pero aquí aparecen, pois, bueno, Astano, Fenosa, Tranvías da Coruña, etcétera, etcétera, etcétera. O Pastor, por suposto. Casi toda a banca galega xurde destas familias, porque unha parte do seu negocio, en realidad non é tan distinto á actualidade. É dicir, estas familias, pois, se Barría estaba especializado en navieras, Pastor estaba especializado na financiación de aí a banca, e outro estaba especializado pois, en aseguradoras, por exemplo. E outro estaba colocado no concello, e outro na aduana, e outro no consulado. E, claro, isto realmente non difire moito da dinámica actual do, do poder social, económico e político. Pero claro, cando vas vendo e empezas a buscar nomes de alcaldes e resulta que descubres que todas estas familias foron alcaldes, bueno, todas as familias, todos os grandes patriarcas e descendencias, é a práctica totalidade. Eu pensaba que era algo máis anecdótico e empezamos a buscar e realmente a práctica totalidade destas familias foron ou ben rexidores ou alcaldes ou concelleiros ou... E claro, non é casualidade, no fondo... Era como que nos sorprendíamos e non, porque digo, claro, lógico. Pero como non o sabíamos, dicimos, claro, este alcalde é este, é fillo de tal, ou é no sé, cuñado de cual. E isto é un pouco pues, como as Kardashian, eran como pues, todos estes clans están totalmente imbricados na vida social, política, económica da cidade. E en todas as institucións. Tamén eran familias bastante numerosas, de varias xeracións, entón, pues, o que decía antes, ubicábanse na aduana, no consulado, no concello, en todos os puntos importantes de e despois tamén na industria, por suposto, decir, pois a fábrica de tabacos, pois as primeiras fábricas importantes da cidade da Coruña, os tranvías, o ferrocarril, a banca, decir, todas as grandes digamos todos os símbolos do progreso da cidade da Coruña e poderíamos estendelo a Galicia, proceden de aquí. Entón, é algo bastante importante a ter en conta. Non é exclusivo, evidentemente, hai outras iniciativas e demais, pero os inxentes beneficios xerados a través da trata transatlántica supuxeron para Galicia un enorme crecemento. Decir, se colocamos as datas, os números dan. E na cidade da Coruña, concretamente, pois, todo o crecemento do Porto, o primeiro ensanche foi promovido fundamentalmente con estas fortunas, porque... Por suposto, tamén invertía en capital inmobiliario, que é algo tamén que, se, que podemos atopar hoxe en día. Entón, por exemplo, outro familia ferrolana insigne, que sería González Valerio, que tamén estaba na Coruña e foi o principal promotor do, dese ensanche coruñés. A él non o temos, digamos, como etiquetado como esclavista, pero, bueno, sí que era un grande comerciante colonial, e, bueno, nos tiñamos como unha sospeita de que algo, unha relación debería de ter, porque, bueno, pero realmente nos fomos, nese sentido, bastante rigurosas. Por exemplo, en este mapa que non se ve, hai unhas bandeiriñas vermellas que indican cando hai, cando nos, ao menos, atopamos fontes veraces e fidedignas de que estas persoas fletaron navieros, barcos negreiros. Evidentemente, claro, se esas persoas ou esos tres ou catro irmáns fan fortuna, podemos entender que o resto da familia se beneficia desa fortuna. Pero aí, digamos, tivemos a cautela para evitar pues, que nos chamasen pouco rigurosas e non sei que, de non colocar esa bandeiriña vermella. Digo, bueno, pues, como non sabemos ou non atopamos unha referencia explícita de que estas persoas fletaran navíos negreiros, pues non, lle colocamos a bandeiriña. Pero todo o mundo pode entender, vendo a árbore, que, bueno, pues evidentemente, pues a familia Pastor, se fixo fortuna a través dos inxenios esclavistas en Cuba e, ademais, con compañías navieiras esclavistas, enténdese que a fortuna familiar non vendo emprendemento e a capacidade de negocios e o inxenio como traballadores. Enténdese que ven de onde ven. Entón, bueno, este panel, bueno, dímonos conta que foi un dos que máis interés xerou, tamén por eso intentamos ser todo rigurosas que puidemos e non incluímos cousas que non pudiéramos demostrar cun documento, que no fondo non importa, porque pues, acabo de contar a Luis Alonso Álvarez que, bueno, dificilmente se pode contestar porque ten documentación de casi todo e, además, é unha persoa moi respetada no mundo académico, é dicir, bueno, é difícil cuestionarlle o rigor investigador, e aínda así sempre está en disputa. Entón, bueno, asumíamos que eso podía pasar, pero digamos non queríamos que se perdera a noción de do importante desta memoria por discutir se si, Mengano realmente fretou ou non fretou ese barco. Entón, ou por decir, no, pero que se si non fretou o barco non o podes chamar esclavista. Bueno, non quero debatir agora sobre isto, me interesa moito máis centrarme nesta parte. Entón, por eso tamén optamos por esa, ese formato un pouco máis cauto, porque senón a primeira intuición era meter a toda a familia no mesmo saco e tamén pues, as primeiras fábricas de cacao, fábrica de tabacos e a todo o mundo. Pero claro, eso dimos conta que, bueno, pues, al final podía perxudicar máis a vocación do proxecto que outra cousa. Aquí intentei facer algo de zoom e empezar a verse algo o que comentaba das bandeiras. Esta familia Galcerán, o que vos decía, descendentes de Pedro Galcerán Finet, que é unha familia ferrolana. Intentei, bueno, certo que a investigación se focalizou moito na Coruña, pero como a Coruña e Ferrol, al final, estaban totalmente conectadas, había moitísimas familias de Coruña facendo negocios en Ferrol e viceversa. Entón, hai moitas destas familias que sí que teñen orixe en Ferrolá, que despois trouxeron negocios aquí, igual que a Betanzos e a outras zonas da... É dicir, non, evidentemente, isto non se quedaba nas fronteiras da metropolitanas de Coruña. Bueno, este é como un pouco de zoom no clan Menéndez Fuertes e Goicuría da Guarda. Era bastante complicado eso, como situálos a todos, porque como emparentaban entre eles distintas xeracións, había segundos matrimonios, porque había, bueno, pues unha mortalidade elevada e demais, era bastante... Encaixar todo isto foi bastante difícil, por iso saiu este panel tan denso e tan complicado. Aquí recopilei algúns dos nomes. A ver. Bueno, non quere ir para onde quero ir. Bueno, non pasa nada. Algúns dos nomes que fomos atopando de ferrolanos insignes esclavistas está, por suposto, a familia Pla Monge, que non é solamente o Ramón Pla e Monge, sino que está os seus irmáns, Aquilino, José Pla, Narciso, José, Francisco Félix Pla. Dicen, varias persoas do clan familiar participaban no negocio, no, tamén normal, e pasaba tamén neses outros clans que aparecen na árbore. Julián Vicente Ribeiro, comerciante ferrolán, tamén facendo negocios con Barrié e con o propio Marqués de Amboajes. Este Pedro Galcerán Finet, a casa comercial Galcerán Riba e Cía, vedes que o apelido Galcerán empeza a repetirse tamén, na Coruña tamén pasa, ten bastante importancia. E despois a familia González Valerio e González Maroto, que eran, bueno, pues eso, chegou a ser unha das principais fortunas de Coruña, dicíase de que tiña máis de 15 edificios, hai como varias anécdotas, incluso hai unha anécdota, non sei se é verídica ou non, de que o rei escribiu unha carta a Fernando González Valerio dicindo que non podía comprar máis cousas porque senón teria máis propiedades que o propio rei en Galicia e que non podía ser porque, bueno, non sei se é verdade ou é anécdota, pero bueno, o certo é que esta familia tiña a fama de ser como a máis... a que máis propiedades inmobiliarias en forma de terreos, casas, vivendas, etc. tiña toda a zona de Coruña e Ferrol. Bueno, este, o Pedro Galcerán Finet, era que afincou en Mugardos, pois se comezou un pouco nesta zona os seus negocios. Del non temos, digamos, non pudemos demostrar que realmente el fora... promotor de barcos negreiros, pero sí que a súa descendencia empezou xa a participar. Todas estas liñas que se ven sair así disparadas das personaxes son relacións comerciais ou familiares. E digamos que na terceira xeración encontramos a Pastor. Entón, bueno, algunha das sobriñas casou con Pastor Taxonera, que é como, digamos, o xerme do posterior Banco Pastor, que a súa vez emparentou un cos Barrié. Vedes que é como todo moi... Isto ten moita chicha, daría para falar un montón de tempo. Isto que vos contaba da Igrexa de Santiago, unha parte da exposición, ao final, bueno, colocamos os nomes de persoas esclavizadas que fomos encontrando, co símbolo este de... Bueno, unha das moitos símbolos que utilizaban para marcalos cos, bueno, como se foran gandos, estes marcadores que utilizaban para identificalos. Non sei se na cidade de Ferrol tamén pasaba isto. Na cidade de Coruña era moi habitual que o posto de clarinero municipal que mencionaba ao principio fora desempeñado por esclavos libertos. Eso tamén pasaba en Lugo, sábese que en Monforte e en outros sitios de Galicia tamén. Non sei se no caso de Ferrol tamén pasou o mesmo. A verdade que non o conhecemos. Pero alí sí que hai unha tradición bastante longa de que aconteza isto. Entón, por exemplo, pues este Benito Palermo de Queirós, que pasemos por aí esa Carta de Liberdade, pues foi clarinero municipal, foi nombrado en 1804. Él sucedeu, pues creo que era a Juan Rial, que a súa vez sucedeu a Manuel de Lisboa, que a súa vez sucedeu a outro esclavo liberto. Era un posto que en realidad estaba bastante ben pagado, era un posto bastante apreciado, precisamente porque estaba ben pagado, e ademais tiña certo componente de representatividade na cidade. Entón, acceder a ser clarinero municipal supuña moitas cousas para eles. E non era nada fácil, normalmente eran nomeamentos un pouco, pues, bueno, pues, tienes que demostrar ser un grandísimo cidadán, e sobre todo que te coñecera alguén do concello, algún residor, etc. E pues, no caso de Benito, consérvase esta documentación súa, por iso tamén a personaxe máis coñecida. Bueno, naquela altura o Concello de Coruña estaba na Praza de Azcárraga, non na actual Praza de María Pita. Foi un concello que itinerou bastantes ubicacións e especialmente no século XVIII e XIX moveuse en varios puntos e durante bastantes décadas estivo na actual Praza de Azcárraga, que non sei se coñecedes esta praza que está un pouco máis arriba de María Pita, rodeada de árboles, bastante bonita, e ali é onde estaban os clarineros. Entón, bueno, pues esa documentación para atopala, bueno, poder como tela nas mans foi bastante impactante, primeiro pola facilidade coa que non a deixaron, porque bueno, podía haber de comer un bocadillo e non tive, o sea, que parecen documentos demasiado valiosos tendo en conta a pouca documentación que hai sobre as persoas esclavizadas, como para que non la deixen a calquera, e realmente el fun ali, pedín vela e trouxeron, punto, e toquei na coas miñas mans, e realmente son pues, eso, papéis moi moi fininhos, moi desgastados, porque en riba, outra dinámica que non sonará a actualidade, claro, pues, este señor Benito, que por suposto non se chamou así, non foi o nome que lle deu o seu pai e a súa nai, tiña que levar a súa carta de liberdade, o seu documento de compraventa, e un documento con unha especie de certificado de boa conducta, como do franquismo, algo parecido a eso, constantemente en riba. Por eso tamén está o papel tan dañado e tan manoseado, porque podían ser parados e requeridos esa documentación. Para acceder a este posto, por suposto, precisaban, pero para acceder ao concello precisaban ensinar esta documentación a diario. Calquera día na rúa facendo a súa vida podíanlles obligar a enseñar esta documentación para demostrar que eran esclavos libertos e non simplemente esclavos. Esta dinámica de requerir documentación, de parar as persoas racializadas ou homens ou mulleres negros, pues realmente vemos que tampouco cambiou tanto a día de hoxe. Es decir, hoxe teñen que levar consigo pues, algún tipo de documentación, se non teñen DNI teñen que levar pues, o NIE ou calquer papeliño, padrón, algo que lles sirva para non acabar pues, en lonzas ou en calquera comisaría de policía. Bueno, pois este Benito tamén tiña que facer isto, imagino que aínda con máis intensidade, porque nun contexto no que algúns das coñecidos seus ou amigos ou parentes seguían sendo persoas esclavizadas, entendo que a violencia nas rúas sería todavía maior e a marcaxe sería máis intensa. Entón, claro, poder ter ese documento que este señor levou nos seus petos durante os anos que viviu como libre, era moi impactante e a mí me sorprendeu moito que, bueno, pues que simplemente non o deixaran coller e sacarlle fotos e manosealo e claro, non pudimos levar a exposición bueno, porque tiñamos que fazer varios requerimentos e demais, pero bueno, sorprende moito as veces a facilidade coa que accedes a documentos que desde un punto de vista son tremendamente valiosos precisamente pola súa escasez. Entón, ui. Bueno, outra parte do... bueno, xa por último, non sei se xa nin canto de tempo levo falando, non me din conta de mirar os relos bastante, seguro. Bueno, digamos, a exposición pechaba... Tiñamos unha parte de cartografía que trouxen por aquí... Está? Bueno, non a trouxen, está na web. Que aí nos... a cartografía encargouse, sobre todo, o Iago Carro de Ergosfera, que igual unha de vos o coñece, de volcar, digamos, todos os datos que fomos depurando. Entón, na web está pues, esta cartografía de Coruña na que podedes ir bueno, pinchando en todos os elementos que hai e hai pues, unha recopilación de fotos antigas, este o antigo peirao de ferro, a imaxe actual e un pouco da historia e, por suposto, as fontes de onde sacamos parte da información. Entón, bueno, pues hai categorías, equipamentos, son todos os dispositivos, pezas urbanas, infraestructuras e demais que teñen algunha relación coa trata esclavista. Ben porque foran dispositivos administrativos do momento, como a aduana real, por exemplo, o consulado ou os correos marítimos, ben porque eran as casas comerciais, que son estas amarillas, as casas comerciais destas dos principais negreiros coruñeses, as súas casas propias, persoais, que tamén fomos atopando, ou, bueno, nomes de rúas ou monumentos, por exemplo. Entón, bueno, pues este a unha rúa nomeada con alcalde José Marchesi de Almau, que é outro dos clans familiares, a Avenida Barrio de la Maza. Bueno, si tedes ganas e tempo, pues tamén dá para perder bastante rato. Isto que vos dicía da Praza de Azcárraga, isto é a María Pita actual, e o concello en aquel momento estivo, pues, por exemplo, nestas tres ubicacións. Esa icona verde que ten como un regaliño son obras de filantropía financiadas por estas persoas esclavistas. Por eso o Sobio Aguarda é tan querido na cidade, porque solamente nos chega a súa grande filantropía. O Sobio Aguarda financiou, bueno, pues esta escultura aquí a Fonte do Deseo que hai na Praza de Azcárraga, financiou o antigo mercado da Praza de Lugo, as escolas da Aguarda que están na Praza de Pontevedra, o instituto e a escola. Financiou a restauración da Iglesia de San Andrés e poderíamos seguir. Invertiu unha parte importante da súa fortuna e da fortuna da súa muller en obras de filantropía. E iso é un pouco que nos chega. Ata aquí chega a memoria. O que non nos contan desa memoria é de onde procedía toda esa fortuna e, sobre todo, de onde procedía esa filantropía. Era un amor pola cidade, era realmente un espírito filantrópico, ou ten máis que ver con que en 1839, Gregorio XVI, publicou unha das moitas bulas que sacou o Vaticano condenando calquera persoa que esclavizara outras persoas. Realmente, como sempre, a Iglesia Católica e o Vaticano tivo un papel tremendamente ambiguo e moi interesado con esta esclavitude. Según como lle interesase ou como lle dera un pouco aire, pues, manifestabase en contra tibiamente ou a favor, ou non dicía nada, ou poñase perfil ou así. Un pouco que vemos aínda a día de hoxe pues, con Palestina e con outros moitos xenocidios ou crímenes violentos raciais que vemos. E pues, nesta historia, pues, un pouco o mesmo. Pero Gregorio XVI, en 1839, que xa había certo consenso de rematar dunha vez por todas con esta esclavitude, publicou unha última, bueno, non última, pero bueno, unha última bula moito máis seria e máis directa que as anteriores que saían do Vaticano, dicindo que calquera persoa que esclavizara a outra persoa, fora quen fora e procedera onde procedera, digamos que, bueno, a mensaxe directa era pues, que iba directo ao inferno e que ademais podía ser excomulgado, bueno, digamos, despreciado, exiliado da sociedade, etc. Entón, moitas destas familias, que eran grandes católicas e ferventes crentes, pois colleron un pouco de medo con esta bula e dixeron, bueno, por se acaso, isto é verdade, vamos a intentar limpar un pouco a nosa imaxe e compensar o suposto daño que pudera ter causado con isto de terme dedicado a trata transatlántica. Entón, empezaron a invertir unha parte das súas fortunas nas cidades nas que residían ou nas que traballaban. E o caso do Sobio da Guarda, o caso de, bueno, mesmo seguramente do Marqués de Amboaje. É dicir, todas estas familias tiñan unha parte de filantropía. Que supoño que nos sonará agora a outras persoaxes que tamén exercen a filantropía e que son moi valorados por ela, por eso, pero ninguén se pregunta por que esa filantropía e, sobre todo, de onde procede a súa fortuna e por que pode permitirse o luxo de donar miles de millóns e cosas así. Bueno, pois pues aquí pasaba un pouco o mesmo. A partir desta bula, pois pues, empezou, todas estas obras están un pouco datadas a partir deste momento, na maioría delas. Entón, de novo, pois pues, igual que os decretos que firmábamos con Inglaterra para obligarnos a abolir a esclavitude, a pesar de que España nos resistíamos moito a abolila, pois tampouco estaban motivados por un sentimento de humanidade e de moral, sino, bueno, pois, por outras cousas. Pois a filantropía pasou un pouco o mesmo. Entonces, bueno, pues Eusebio da Guarda pois pues, é unha destas, unha das moitas figuras. O pasa que Eusebio da Guarda é tan querido na Coruña que como que parece que foi o único que fixo isto e non é o caso. E nada, bueno, o último que vos traía era como, bueno, chamamos persistencias coloniais no imaginario colectivo, que era un pouco na exposición convertiuse en un panel no que colocábamos extractos de documentos de compraventa, de comentarios, de registrados de armadores e esclavistas coñecidos, con comentarios, mensaxes pues, recibidos pues, no caso de afrogalegas, por exemplo, ou mensaxes de políticos como Rocío de Mer e outros, para ver un pouco que, por se alguén tiña tentación ou saída da exposición de pensar, bueno, pero isto xa pasou, non estivo ben, pero xa está, non? Entón, e bueno, un pouco para dar que pensar e decir, bueno, pues, as prácticas poden ser distintas, que non sei se diría tanto, porque non hai máis que mirar un pouco pues, a, o que está pasando e máis agora e nos últimos anos, pero bueno, creo que as dinámicas siguen un pouco aí persistindo. E despois a última cousa pues, eran como narrativas que transforman, que bueno, pues trouxemos a varias persoas afrodescendentes que traballan a veces non de forma explícita, pero si traballan con a cuestión da escravitude desde varios ámbitos, desde as artes, performances artísticas, poesía, literatura, ensayo, investigación académica, etc. Entón, bueno, era só unha recopilación. En concreto, Mayeli Villalba, tamén tiñamos unha peza de vídeo na exposición que estaba reproducida así como en bucle, e na que ela falaba pues, desta cuestión a través do cabelo. Entón, ela desplazouse coa súa nai ao porto ao que sabía que chegaran as súas ancestras, e entón nesa praia, pues, coa súa nai peinando o cabelo afro, pues, falaba do impacto da escravitude e desa memoria, e falaba a través do cabelo. Entón, bueno, isto era un pouco o percorrido da exposición, decirvos que a exposición se vai a inaugurar na normal en Coruña o 24 de abril, e que vai a estar bastante máis tempo que estuvo no MUCIT, vai a estar ata setembro. Entón, a intención, bueno, é que este máis pausada, que permita que xente que non chegou a vela, pois que tal, aportar algunhas cousas máis que fomos aprendendo, mellorar cousas que non estaban tan ben na outra exposición, porque, bueno, para eso tamén nos sirve todo isto, para aprender e mellorar as cousas que podemos mellorar. E faremos unha visita guiada, bueno, estás totalmente convidadas a ir, a pararos frente a árbores xigante de 2,30 metros de xenealóxica, le va de gafas porque outro pequeno erro que cometimos é meter demasiada densidade nese panel, e eso que quedaron tantas familias fora que ainda así parecía que era pequeno, pero cando nos imprenta e chegou, claro, aparte como teníamos os medios que tiñamos, todo chegou a nosa casa, entón quedamos así, chegou a furgoneta de reparto e eu, hostia, e agora como subo isto, porque claro, o lógico, o inteligente, alguén, digamos, verdadeiras comisarias de exposición organizarían a chegada do material ao propio museo, que sería o lógico, pero bueno, como bueno, pues estamos aprendendo e isto xa non nos volve a pasar, pues como fomos un pouco tarde con todo, fomos enviando imprenta según íbamos sacando cousas, porque chegábamos tarde, entón claro, digo, onde mandamos? Bueno, pues a casa. Cando empezaron a chegar esos panéis, o primeiro, de 1,50 m, ainda bueno, pero chegou un momento no que o noso salón se convertiu pues, en unha especie de sala de exposición con caixas xigantes, e o panel este da árbore foi complicado de subir polas escaleiras. Entón, bueno, cosas, detalles anecdóticos dos que tamén aprendemos. Pero bueno, ahora estará el Lino Muncit para que bueno, o podades ver. E a intención era ampliálo, porque feito nunha das conversas con Luis Alonso, pues él era algo que tiña pendente facer, enviamos yo, porque dixo, jo, pues eso llevo anos querendo facelo, pero nunca me podo sentar de verdad a depurar e a poner, pues aquí tes, ahora sí, que a partir de ahí, porque faltan moitas ainda. E estaba moi contento porque él tiña moitas ganas de facer esa árbol, porque él tiña información, pero claro, non, pues, non se puxera a facer a árbol. Entón, claro, mandei para que tamén o revisara, digo, bueno, se ves algo que non este ben, pues, avísanos, e tamén para que sobre ese sal continuara. Digo, bueno, pues, xa tes algo feito, e a partir de aí estaba moi contento co tema da árbol, que era como algo que tiña ganas de facer. Entón, bueno, nada, gracias polo convite, de novo, estás totalmente convidadas a inauguración do 24 de abril. Vamos a contar tamén para veñen a, bueno, Kini Martínez e as unhas tamboreiras de Barcelona a facer unha pequena performance na inauguración, unha para darlle tamén un carácter máis novedoso, por aportar algo novo que non sexa, ah, podes inaugurar o mesmo, ben. E tamén porque elas traballan moito desde a memoria e a música, entón, bueno, parecíanos interesante convidalas. E nada, non me alargo máis. Gracias por escoitarme e por vir aquí. E animo a enfrentarvos a árbore.
1: Hola, boa. Eu quería preguntar, a ver, solo estades facendo o escravismo dende o punto de vista da negritude, non? Non falamos de outros modelos de escravismo. Por exemplo, sabemos que nesta cidade houve outros modelos de escravismo. Principalmente, a coroa trouxe unha de obra esclava para facer os arsenais e a maestranza, non?
0: Sí,
1: e aquí
0: houve
1: presos e xitanos. E tamén houbo escravos negros tamén, non? Porque aínda que a coroa española non poseía escravos directamente porque non os mercaba, os barcos piratas apresados que si tiñan escravos eran postos a disposición da coroa, sí, como escravos, non como persoas libres, non? E moitos acababan en Ferrol, igual que acababan en outros departamentos marítimos, nos tres departamentos marítimos había escravos, non, traballando na construción deles. Eso, aquí, por exemplo, hai documentación, no, o que hoxe o Museo Naval foi a cárcere de escravos, e ali hai documentación, bueno, non está aquí, está en Madrid, evidentemente, hai documentación de que os escravos se moven, a coroa os está movendo, e os move en todo o imperio, non? Digamos, non está solamente aquí en Ferrol, sino que si quizá como castigo os escravos que non se portan ben, que non son vos traballadores, porque aquí hai bastante unha doutrina como moi de rentabilidade, si non se portan ben os esos escravos, pois poden ser enviados digamos, os departamentos do Caribe, que eran as condicións moitísimo peores, incluso a Filipinas. Non? Entonces aí o Estado sí que ten escravos a súa disposición, non? Eso non entra chedes aí. Coruña non é precisamente,
0: non, aí
1: non ten ese problema, non?
0: Seguramente que se rascamos un pouco, sí. De feito, soubemos que, por exemplo, os clarineiros municipais, que Monforte comprou, es profeso, un escravo para ter un seu clarineiro, o sea, quero dicir, estaba tan de moda ter un clarineiro municipal escravo que comprou un. Non é, vou liberar un escravo, senón vou comprar un para telo e despois logo pedirlo prestado. Es decir, bueno, este tipo de historias sí que fomos atopándoas. E despois, claro, o inicio do proxecto era precisamente ese. Eu estaba moi interesada na miña tese doutoral e nas investigacións que fixen despois, traballei coas políticas de segregación e coas expulsións e coas colonialidade territorial sobre a poboación xitana galega. Entón, claro, tiña moito interese en traducir eso a unha pegada territorial. De decir, bueno, vale, esto, todo isto deixou unha memoria aquí. E a máis coñecía o caso de Ferrol, e o que dís de que realmente pues, as familias xitanas que mandaron aquí a construir o porto e demais non eran de aquí, quer dizer, unha das medidas era precisamente desplazar pues, desde Andalucía, desde onde fora, as mulleres por un lado, os homens por outro, os nenos por outro, totalmente dispersar as familias, que é unha práctica que, salvando as distancias operativas, pero que sigue operando nas lógicas das políticas sociais coas familias xitanas, separar as familias xitanas, igual que se sigue separando as familias migrantes. Entón, bueno, esta lógica de romper as redes socioafectivas das persoas que queres castigar sigue estando operativa. e claro, nese momento tamén, evidentemente. Entón, eu sabía, digamos, das persoas citadas, sí que tiñan coñecemento, aparte hai máis bibliografía e hai máis estudios, supoño que tamén relacionado con esas investigacións anteriores, pero non teño nada investigado, pues, outro tipo de esclavitudes que tamén aparecerían por aquí, pues eso, de a mellor presos, incluso presos políticos, ou, bueno, que acababan un pouco compartindo unha parte do destino, pero aí sí que xa non sei. Asumo que sí, sei que, pues, algunhas cosas que lees que van nesa liña, pero non sei ni en que proporción, ni en cales son os movimentos, y, o sea, coñezo máis o caso, pues eso, das redadas antixitanas e de todas estas cuestións. E despois neste proxecto sí que nos focalizamos porque non demos, honestamente, porque non demos para máis. Apareceu tanta información sobre isto que non ampliamos máis. Pero a idea original era esa. O sea, de feito, pues, como vos dicía, foi un proxecto que enviei a varios sitios, como unha liña de investigación que quero desenvolver. E claro, aquí, como que decía, como que consigues algo, entón queres metelo, que como yo era un proxecto de 5 anos e quixen metelo aquí en 6 meses de investigación, era imposible, con 2 persoas. Entón focalizámonos moito nese aspecto en concreto, pero insistindo moito en que non é o único, nin moitísimo menos. E si o título de A pegada colonial na cidade da Coruña dá moito que falar e moitas capas aí metidas.
1: E outra pregunta, claro, como todas estas familias son de alguna forma familias que non son orixinales de Coruña, estamos vendo apelidos franceses, apelidos catalans, igual que aquí en Ferrol, ou isto quere indicar que teñan un capital detrás que os abastecía, ¿no? Para estas empresas, ¿no? Todos sabemos que de algún sitio tiñan que vir. E entonces isto, ao estar relacionado tan concretamente nunhos períodos de tempo tan específicos como son estas reales células para os consulados, etc., si en algún momento pensaxedes que isto era un diseño feito e que non era simplemente un diseño estatal, digamos, un diseño do imperio, para provocar este tipo de movimentos económicos, e non eran unha casualidade que Coruña xurdira como un novo Porto Negreiro.
0: Que fora algo máis planificado, digamos.
1: Claro, igual que planificado foi, pues, por exemplo, a prisión de Sitanos, ou planificado foi, porque sí. é a mesma data na que pois se crean os departamentos marítimos, e a mesma data, son as mesmas datas en que pois os Coutos Reais deciden secuestrar a madeira de Carballo de todo de toda a costa de todas as costas etcétera, ¿no? A corona ten aí un papel fundamental, esas reformas borbónicas que sucesivamente van aplicando para de alguna forma facer como esa ideoloxía ilustrada de ser productivos. Uh-huh. ¿No?
0: Sí, eu penso que, o sea, seguramente sí. O sea, non, eu duvido sempre moito das casualidades nestas cousas. E aparte, cando as datas encaixan tan ben, bueno, pois é un pouco. E sobre todo porque sí que hai outros antecedentes, bueno, non son historiadora, entón non domino o tema, pero hai outros momentos nos que cando en Galicia comezaba a despuntar, non sei, unha burguesía incipiente, de repente, oh casualidade, pasa algo que nos coloca no noso lugar e na nosa pobreza esencial e todas estas historias. E pois a mellor aquí tamén hai cousas, hai, si digamos, si alzamos un pouco a mirada e facemos un pouco de zoom, pois penso que sí que todas estas cousas non son simplemente casualidades, porque hai varias capas aquí. Unha é, pois, a dinámica de que Galicia é un territorio secundarizado e demais, entón, bueno, tamén era un porto pouco explotado, pero tamén, por que neste momento, precisamente, a mellor, que estaba pasando en Galicia para que neste momento tantas comerciantes catalans, no País Vasco e demais, por que deciden colocar o consulado marítimo terrestre aquí en Coruña e non, non sei, en Vigo, ou pasar de Galicia, como tenden a facer. bueno, pues esas preguntas aparecen. Entonces, bueno, a mí no me parece que sea bueno, porque sí, no, ahí tiene que haber una... Si vemos a foto completa, seguramente pues estuviera pasando algo en Galicia en ese momento que interesaba bastante desactivar, por ejemplo. Porque al final es cierto que esos grandes nombres no son familias originarias de Galicia, que después sí que, por supuesto, participaron familias galegas, hay apellidos galegos de armadores, de tal, pero esos grandes nombres, esos grandes patriarcas, pues sí, Barrier de origen francés, Galcerán de origen catalán, hay muchísimos, hay varios estudios de efecto de estirpes catalanas llegando a Galicia. Entonces, bueno, a mí no me parece, o sea, me parece como algo, pero eso no investigamos, ¿eh? Pero eso estoy ahora pensando en voz alta, pero preguntas que nos fixemos nos mesmas, no, ¿y por qué en este momento sería, coincidiría todo esto así? De repente Galicia, oh, pasa a ser interesante, pero no llegamos a responder esas preguntas, son como conversas que tivemos y que en un proyecto más amplio y con más tiempo sí que nos gustaría tirar un poco de moitos esos fíos, porque aparecieron moitos fíos. Moitas cousas. Por eso tamén nos sobrepasou un pouco a capacidade de abordalos, porque era, aparecían preguntas, nomes, relacións así. Entón, bueno, costounos un pouco. Chegaba un momento en que estábamos chegando a decembro e dixemos, pues hai que acabar. Entón, vamos a facer así, pum, nesta foto e xa seguiremos, porque senón non acabamos nunca. Por eso acabei con un panel de casi 2,5 metros na miña casa. Porque non dábamos acabado, ese árbore quedou pechada, de feito a da web creo que é ainda posterior, porque aparecía algo máis, e está tamén esta síndrome de querer que poñelo, porque ay, que apareceu, que este casou con non sei quen, e non podía deixar porque entraba e daba un tic, e entón, bueno, pero quedaron moitas cousas sin investigar, certamente.
2: Nada, quería preguntar por aquí en Europa non se utilizaban persoas escravizadas para facer cousas, o sea, solamente os levaban para as colonias, era iso. Igual é unha pregunta moi básica.
0: Sí que se utilizaban, aparte de que están nos servicios domésticos, bueno, pois o que decía o compañero, utilizábanse para facer un montón de obras, infraestructuras, o porto de Ferrol e seguramente o de Coruña foi construído principalmente con man de obra escravizada, e outras, outros lugares de España, en Cádiz e demais, utilizábanse non só pues, persoas escravizadas de orixe africano, sino o que dice o compañero, pues, presos políticos, había grandes redadas antixitanas que levaban centos e miles de persoas para isto. Que podría sí. Haber máis pues, descendentes
2: mestizos,
0: africanos
2: ou historias destes africanos máis así, ao mellor hai algunha cantiga ou algunha copla en Cádiz de que la negra ou algo así, como que sí, había sí, algúns, pero moi pouquiños, non estableceron linaxes e tal, esta xente...
0: Algúnas das casas comerciales que estudiamos sí que en moitos casos directamente morrían na escravitude. Aí, por exemplo, pues, os esclavos que tiña a familia Menéndez e Goi Cubría, soubemos, porque aparece escrito, que cando morreu un modesta Goi Cubría, o ano seguinte faleceu o esclavo que levaba 40 anos ali. Entón, bueno, en moitos casos eran simplemente a súa historia remataba, pero bueno, ese esclavo pues, tiña muller e fillos, entón podería haber. Claro. Aí sí que nos quedou un grande interrogante, claro, porque non atopábamos máis trazabilidade.
2: Claro, e fillos de mulleres seguramente violadas, lóxicamente, pues fillos, mestizos e todo iso. Esas historias non están en rexistros igual, non tanto.
0: Non as atopamos. O sea, expoño que estarán. Non me atrevo a decir que non estén, porque, bueno, seguramente estén. E sí que hai algunhas historias de pues, tal médico de tal aldea que era un médico negro e non sei que, estas que son como unha anécdota rarísima. Hai moitísimas máis casuísticas en Cataluña e en Andalucía, hai moitísimas máis. Aí hai moitas, bueno, pues, o típico caso do esclavo que chegou a ser catedrático de non sei que. Bueno, que a veces si buscas por aí aparecen como arquetipos, pero hai moita máis trazabilidade, moitas máis historias de, claro, bueno, pues, que se quedaron aquí e, bueno, pues, acabaron facendo a súa vida, ou ao menos as súas fillas fixeron a súa vida. En Galicia eu coñezo moi poquiñas, moi poucas, pero entendo que todas esas familias, pues, algunhas se quedarían por aquí, outras seguramente foron movidas a mellor en redadas posteriores, cando xa non a esclavitude estaba abolida formalmente, pero igual, pues, sí que había unha redada ou calquera cousa, e de novo, pues, os volvían a mover por calquera justificación, simplemente por ser persoas negras ou por non ser suficientemente católicas ou por calquera cousa. E acababan, pues, a mellor encarceladas ou, bueno, seguramente son as historias se parecen máis a, bueno, as historias das migrantes actuais, que, bueno, pues, bueno, por exemplo, no, en Coruña hai o a Ruela e a Praza do Africano, e hai como esa debate de por que se chamará así, e aí non se sabe a día de hoxe. Hai unha teoría de que pode ser un, o que o señor de turno, pues, fixera unha misión en África e se chamou africano, que tamén é moi típico, que este estivo en África e é africano. Hai outras teorías que din que pode ser un esclavo liberto que montou ali un mesón, era unha especie de taberna que había ali, e a taberna deu nome á rúa e á praza. Eso sí se sabe. O que non se sabe é por que esa taberna se chamaba Taberna do Africano. Entón, pues aí, pero claro, aí só se pode lucubrar por agora, non sabemos exactamente. A min gustaría pensar que un esclavo liberto que montou unha taberna, porque, bueno, pues, pero a mellor simplemente, pues, era un señor de aquí, pues, que fixo, non sei, foi a mili en África e se chamou así. A mili equivalente do momento. Realmente non se sabe. Pero, bueno, por exemplo, é unha anécdota de alguén que puido tal vez montar un negocio na Coruña. Que a mellor non é ese caso, pero bueno, hai como esas pequenas trazas. Creo que
3: eu quería que comentaras algo sobre o como continuou o negocio cos inmigrantes galegos hacia América, non? Estas fortunas reconvertíronse no traficando, negociando con levando galegos a América, nesas navieiras.
0: Sí, porque estas casas comerciais, bueno, aparte de que decía que montaron aseguradoras, navieiras e demais, realmente, cando, sobre todo nos períodos de máis persecución, houve, sobre todo a partir do 35, había moitísima persecución aos navíos sospeitosos a ser esclavistas, e, de feito, tiñan bastantes técnicas os falsos portugueses que vendían a nave a algún armador portugués, cambiaban a bandeira, contrataban a algúns marineiros portugueses e non pasaban por portugueses. E como Portugal tiñan como unha relación un pouco máis laxa con esta esclavitud en aquel momento e estaba menos vixiada porque non era un imperio tan importante para Inglaterra, perseguíanos menos. Entonces, era o dos falsos portugueses era unha técnica clásica, por exemplo, para escapar destas historias. Pero moitas das casas comerciais que non eran tan potentes empezaron a transformar o seu negocio e dicir, bueno, isto non merece a pena, demasiado arriscado, cada dos por tres paranos un barco e quedan con todo, non nos merece a pena. Entón empezaron a reconvertirse en compañías navieras sin máis de transporte de pasaxeiros e a dedicarse especificamente a transporte de migrantes de Galicia para as colonias americanas. E despois, as seguintes, tamén as que quedaron, moitas as grandes cadenas comerciais acabaron convertíndose e facendo negocio en eso. De feito, eso é unha das excusas que se escoita máis de é que non se dedicaba a eso, era un transporte de pasaxeiros. Sí, despois, a finais do século XIX, pero antes de eso, sabemos que estes navíos que despois cambiaron de nome e non sei que, pues, se dedicaban a esto. E é como un dos argumentos que soe aparecer. Dicir, non, pero sí, pero dedicábase, por exemplo, sobre a guarda, despois aí couse a isto, a transporte de pasaxeiros, claro, pero antes non. Entón, bueno. E despois, bueno, está o caso da, pero xa foi tamén no século XVIII de Urbano Lugris de, Urbano Feijó, que Lugris, mezclei dos nomes. Urbano Feijó, de Estado Maior, que levou aos galegos esclavizados para lá, que foi, creo que foi en 1700 e algo. Bueno, Viviana Candía, que publicou o libro este de Azucre, que fixo unha recopilación sobre esas cartas, e, bueno, pues foi outra situación na que seguramente eses barcos, me imagino que serían as mesmas navieras, supoño, porque é da mesma data e asumo que serían máis ou menos as mesmas compañías comerciais. E nese momento, durante nesas expedicións, interesou, porque bueno, pues, interesaba branquear as colonias, levar pues, a outros corpos deshumanizados do Imperio Español, que serían pues, esos galegos, os asturianos, leoneses, e especificamente do norte, decían as... e leválos para ali. E isto, bueno, non o sei, non teño probas, pero poucas dudas tamén de que esas compañías que levaron esas galegos para sustituir a mando brasca van a, pues, en Cuba e en outras plantacións, serían as mesmas navieras, seguramente. Pero bueno, eso, esto, aquí estou elucubrando, non teño eso estudiado. Cádrame porque sería lógico, non? Que foran as mesmas compañías. Sí.
4: Por favor, ¿podría decirme si por casualidad houve un tráfico de esclavos de aquí de Galicia en dirección a Filipinas ou de Filipinas para aquí? Gracias.
0: Sí, de feito, a expedición Loaiza, que se cumpliu o quinto centenario na Coruña e, bueno, se celebrou e tal, e hai un libro enorme e un catálogo da exposición. Sí que menciona, iba a decir, non menciona, pero iba a meter a pata. Sí que menciona que de, por exemplo, nesa expedición, na volta, trouxeron, creo que, como mínimo 50... bueno, figuran como indígenas, non se sabe moi ben de que zona era, de volta para aquí, o sea, que en principio desembarcaron en A Coruña, non sabemos que máis pasou ali. E o que non sei é se esa expedición fixo parada no continente africano, pero sí que pues, tamén se esclavizaba persoas nas colonias filipinas e demais. De feito, no 1500, creo que 25, algo así, na Coruña habilitouse unha casa de contratación de indias precisamente porque estábamos como nese momento coas Filipinas, pero o rei decidiu que non lle compensaba nada porque perdera un montón de barcos, as expedicións saían moi mal, tivo unha como moi mala racha con esas expedicións e decidiu venderlle os dereitos sobre as Filipinas a Portugal. Entón, a casa de contratación de indias durou como 7 anos, máis ou menos, nada máis, na Coruña. Pero foi como un momento no que, de repente, a Coruña, pues eso, no 1525, colocouse de novo, bueno, de novo, antes de todo isto, colocouse na carreira colonial de como tamén hai un porto potente coa súa propia casa de contratación de indias, pero durou só 7 anos, porque bueno, pues saíron bastante mal estas expedicións, perdeuse bastante recursos económicos e humanos e decidiu que iso non, non me cunde. Entón, focalizáronse nas outras colonias. Esa é a Loaiza. Sí, Loaiza con Y. Si buscas, aparece, porque o ano pasado foi o quinto centenario, entón hai un catálogo moi grande con moita información na web do concello e seguramente que se o buscas por aí aparece. E esa expedición Loaiza. Loaiza. L-O-A-Y-S-A. E esa, bueno, é como a da que teño así constancia agora mesmo, pero seguro que hai máis.

0: Quería coñecer un pouco a túa percepción da como foi a acollida da exposición, que na prensa tivo moi boa acollida. Sorprendeme aí no Munci que a exposición estivese aí nunha sala con movidas tecnolóxicas que non casaba nin con cola. Non sei, o mundo facherío e coruñés como recibiu todo isto. Sí,
1: pois bueno, hai que dicir en defensa do Munci que acabamos nesa sala porque era o único espazo disponible que había aparentemente na cidade, porque nos pedimos permiso para colocar a exposición en un montón de sitios, desde a propia Normal, que agora nos chamou para expola ali, pero pues, está certo é que xa era moi avanzado ano, entón os museos programan con moita antelación e nos chegamos despois do verán propondo unha exposición e dicían, bueno, pero está todo pechado xa. Entón estábamos nun momento, preguntáramos en... claro, porque unha das primeiras ideas era expolo en algúns espacios nos que temos moi contacto.

Porque todo era que non, que non, que non. E dice, bueno, pues, se non, pues volvemos á idea inicial de colocala no, pues, nunha asociación, nun espazo aberto e demais. E estábamos nese punto cando se nos ocurriu volver a escribir, bueno, escribir a Munzi, e dice, bueno, pues vamos a intentar, que a mellor teña unha sala ou algún espazo que nos sirva e tal, e non deixe de ser un museo nacional. E casualmente dixeron, ao principio dixeron que non, que tiñan todo cheo, e despois volveron a escribir por iniciativa propia, dicindo, bueno, ás veces temos exposicións temporais na sala mayúsculas, na esa da baixo, si vos encaixa o espacio e queredes usalo, pois adiante. Entón dixemos, vale. E incluso antes de, bueno, máis ou menos coñecíamos o sitio, pero non nos facíamos unha idea de como era a historia. E antes de tal, dixemos, va, pois sí, veñamos a ocupar o Museo Nacional este de Tecnoloxía. Pero claro, eso tivo en convinte de que, bueno, estábamos aí un pouco en esa parede, tivemos que adaptar moita exposición a ese recorrido lineal, competindo con a exposición permanente, que máis non tiña nada que ver. O día de inauguración, que foi o 8 de decembro, tivemos un árbol de Navidad xigante de 3 metros, con luces e tal, entón era todo como, madre mía. De novo, cousas que ímos aprendendo. Pero bueno, cabe dicir que realmente agradecimos bastante que nos acolleran, porque, o sea, o porqué decábamos ali non foi decisión súa, sino nosa, digamos, que ofreceronnos eso, dicimos, bueno, o que hai é isto, si vos encaixan, pois pues, adiante, se non, pois pues, nada. E dixemos que sí, entón, eso sí que foi, digamos, causa nosa. E despois a acollida, o sea, ali realmente portáronse ben no sentido que non nos pusieron ningún tipo de pega. Pensamos, bueno, leva esta temática aquí, igual é un pouco cortarrollos, porque cada xente está como contenta no Museo Tecnolóxico, non sei que, fedellando e tal, e nos vamos con este tema que como que descoloca aí un pouco, pero non nos puxeron ningún tipo de pega. De feito, tivemos mensaxes moi positivos e xente, pois, os traballadores das salas que están por ali facendo as visitas guiadas e demais, así como en petit comité, sí que se achegaron cando estábamos montando e dicir, jo, estamos moi contentos de que estedes aquí, porque nunca, nunca tal tema se tratou neste museo ni en outros, e xa, o sea, que como que lles gustou que chegáramos ali. E de feito, na inauguración veo o director desde Madrid, que ao principio non ia a vir, pero despois apareceu. Foi como todo moi, moi extraño, no sentido que non esperábamos a acollida que tivemos. E a máis, o día de inauguración foi un día destos terribles de chuvia, de non sei que, dixemos, bueno, madre, ninguén, a media tarde recibindo mensaxes, non podo ir, sinto, porque tal, e dixemos, bueno, vamos a estar aquí soas, isto vai ser terrible. E al final realmente estivo ben, o sea, enchemos a sala e empezamos a recibir mensaxes de peticións de visitas guiadas, de entrevistas, non sei que, e nos sorprendeu bastante, pero non contábamos. Quero dicir, ni eu nin a miña compañera somos persoas altamente mediáticas, que calquera cosa que fan se convirte en algo tal, pero sí que detectamos que había bastante interés en por abordar este tema e que a cidade tiña ganas de falalo e de, bueno, de que aparecera mencionado de alguna maneira. E despois tamén tivemos bastante eco, pues, de colectivos antirracistas, bueno, que tamén axudaron como a darlle impulso, e a verdad que en ese sentido a acollida sorprendeu-nos para ben, que foi moi bueno, bastante máis intensa do que pensábamos. Pensábamos que íamos a, bueno, pues como outras cosas que facemos, que bueno, pasan sempre en el gloria, ou veñen os de sempre, amigos e familiares, e sin embargo, pues sí que detectamos moito interese. E despois, o que non pasou todavía, foi, bueno, pues recibir moitos ataques. A verdad que tamén nos sorprendeu, estábamos preparadas, e por agora non pasou. A mellor era normal, na segunda fase sí que pasa, pero pensábamos, bueno, pues igual, ou a colocar ese panel tan grande ali da árbol xenalóxica con nomes e apelidos, pues igual empezábamos a quedarse a xente e, non sei. Ah, bueno, tamén escribimos a Barría por si nos deixaban expoñer, evidentemente non contestaron, pero podía ser, e, bueno, igual cuela, non sei, pues, non sei. Sería unha estrategia lóxica, se eu fora a Fundación Barría faría algo así. Intentaría lavar o meu nome intentando decir, bueno, foi un episodio oscuro de mi vida. Non sei, pero non, o sea, non aceptaron. Non sei se porque realmente tiñan todo programado ou porque non estaban dispostos a facer acollida de algo así. E entón, bueno, estamos sorprendidos que non recibimos demasiados ataques nese sentido, nin cuestionamentos de, non sei,
que o día da visita alguén dixera, non, porque eu sou o neto, eu sou a guarda e non sei que, non, non,

0: estamos bastante sorprendidos. Igual nos pasa algo, pero por lo de ahora fue todo bastante positivo en ese sentido. Y sorprendeunos moito, ¿eh? Estamos, ainda hoxe estamos así como un pouco como dubitativas de que extraño isto. Pero ao mesmo tempo deunos ganas de ampliar o proxecto porque vimos que realmente sí que, bueno, que había interese, que moitos colectivos preguntaban e a xente dos roteiros sí que decía, jo, pois non teña ni idea desto, pois é moi interesante, pois tal. Entón, bueno, en ese sentido estivo ben, a verdad. Hai que decir que sí. A idea era esa. De feito, tivemos, tamén nos chegou a contactar o MACBA, que foi así tamén sorprendente, porque a directora é unha directora afrodescendente e está facendo un traballo moi intensivo nese museo de descolonización do museo e demais. Entón, interesoulle moito a idea. Pero, bueno, todavía, o sea, tivemos a conversación e tal, a idea era levarla para ali, pero claro, que unha exposición tan específica de Coruña como que tiña un encaixe un pouco extraño, porque a maior parte dos contidos son ou ben familias apelidos de... Tamén a conexión era o das familias catalanas e a propia temática de, da esclavitud e demais que interesaba a ela. Pero como a maior parte dos contidos pues, eran cartografías de Coruña, non sei, eran un pouco difícil. Entón, ao final, a cousa quedou así un pouco, se foi enfriando a conversa e de repente chamou a normal e dixemos, sí, pues, xa está. Entón, ahora vai a estar na normal. E a idea despois é movela, sí, pero unha vez que está feita, además ese panel de 2,5 metros, hai que movelo, porque non quero na miña casa. E a idea sí que é movela e intentar levala a outras cidades, a outras vilas, a outros espacios, e despois buscarlle acollida, supoño. A mellor algo máis permanente, a unha, non sei. Pero sí, a idea é que sí que se mova. Por aí.
1: Pues ben, pues moito obrigado.
0: Sin a vos sempre.
1: É unha exposición realmente super rigorosa, moi valente, poñía todos eses nomes da burguesía coruñesa. É tremendo. Parabéns, moito ánimo para a seguinte etapa.
0: Moi ben, pois... Pues...

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.
2: Xardín a beiramar plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a beiramar plantado.
1: E a unha e 37 minutos.
0: No barrio de Caranza.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: E a 1:57 minutos.
1: No cruceiro de Canido.